0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: זו כפיים לשלומי שבוע!
3: המוזיקה שאתם הכי אוהבים בלילה, רק ב-99.5.
4: איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן, בלי עין הרע. וואי מה שהולך כאן, וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
2: מיוחד מאוד.
0: אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
2: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.
3: יש לי

0: רעש מסביב, זה לא שוויתרת מהר, גם אני בעצמי עוד נלחמת, זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו,

0: כוס, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים. איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.
1: ונכנסת לתוך חיי,

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתקר כל כך, הבנת

והדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא. מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

לי ככה מאמי, אל תיקח את זה ללב, מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: Si nous sommes là, entre l'imagination et la réalité, regarde-moi dans les yeux.

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. לאחר שאיראן תקפה שתי מחליות של איחוד האמירויות במצר הורמוז, בתקיפה שבה נהרג איש צוות ושמונה נוספים נפצעו, צבא ארצות הברית פתח הלילה בגל תקיפות נוסף נגד איראן. פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הודיע כי התקיפות יימשכו במטרה לגבות מחיר כבד מהכוחות האיראנים ולפגוע ביכולתם לתקוף כלי שיט מסחרים במצר. משמרות המהפכה קיבלו אחריות לתקיפת המחליות וטענו כי הן התעלמו מהאזהרות, בעוד איחוד האמירויות גינתה את המתקפה והבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות להגיב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ החריף הלילה את האיומים נגד איראן והצהיר כי ארצות הברית מתכוונת לפגוע באתר הגרעין בהר פיקאקס. לדבריו, האתר נמצא על הכוונת, וושינגטון עוקבת אחר הנעשה בו מקרוב, והאיראנים צריכים להיות מוכנים לכך שארצות הברית בדרך. טראמפ טען כי טהרן נסוגה ברגע האחרון מהסכם שכבר היה סגור, הגדיר את ההנהגה האיראנית בלתי אמינה, והזהיר כי אם איראן תשיג נשק גרעיני, היא תעשה בו שימוש. בהתייחסו לישראל, דחה טראמפ את הטענות שלפיהן התנער מראש הממשלה נתניהו, אמר כי היחסים איתו טובים, והוסיף כי למרות שיש ביניהם מחלוקות, שיתוף הפעולה של שניהם היה חיוני להישרדותה של ישראל. גל החקיקה של הקואליציה, חוק התקשורת של השר שלמה קרי אושר בוועדה לקריאה שנייה ושלישית, לאחר מרתון הצבעות על יותר מ-400 הסתייגויות. ברגע האחרון הוסר מהצעת החוק סעיף האפליקציה הלאומית לשידורים, בעוד שתקציב תאגיד השידור הציבורי יקוצץ בכ-50 מיליון שקלים, לטובת מימון מערך עידן פלוס והמועצה החדשה שתוקם במקום מועצת הרשות השנייה. בתוך כך, ועדת החוץ והביטחון אישרה לקריאה שנייה ושלישית את דחיית קיצור שירות החובה, כך שהחיילים ימשיכו לשרת 32 חודשים עד למתגייסי יוני 2029. בצהל הזהירו כי המהלך אינו מספק ודרשו להאריך את השירות ל-36 חודשים בשל מחסור של אלפי לוחמים ועומס כבד על מערכי הסדיר והמילואים. עוברים לפלילים, סניף ג'פניקה בנתניה הוצת הלילה לאחר שרימון הושלח לעברו כחלק מסכסוך מתמשך בין משפחות פשע במרכז ובשרון. לא היו נפגעים. כתבנו ירון דורון מוסר כי זהו הסניף הרביעי של הרשת שהותקף בלילות האחרונים לאחר ניסיונות הצתה והשלחת מטענים ורימונים לעבר סניפים בגבעתיים, ברמת גן ובקריית אונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תשמחי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
11: חכם.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב מועדון השש, תודה רבה שאתם פה יחד איתנו ב-102 FM, אילת 99.5 בצפון ובכל מקום. בוקר בוקר יום שלישי, כ"ט בתמוז תשפ"ו, והיום 14 ביולי 2026. יש לנו כבר אור ראשון של שמש, יום חדש בפתח. מ-5:42 אז הייתה הזריחה, 7:49 תהיה השקיעה, ויהיו פה 14 שעות אור ועוד 7 דקות. הימים מתקצרים, אתם שמים לב? בדקות דקות, כל פעם קצת פחות. אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל היום הקיצי הזה, יום חדש בפתח. תודה רבה שבחרתם בנו. יוצאים אל האור, אם אתם כבר בנסיעה, הליכה, ריצה, וכמובן נהיגה בזהירות, אתם נהגי הסעות, אוטובוסים, מסעיות, כלי רכב גדולים, כבדים, גם קטנים, עשו בזהירות בכבישים. אנחנו כאן יחד איתכם, נאמר בוקר טוב גם לכל הלוחמות, לכל הלוחמים, בסדיר ובמילואים, אנחנו איתכם, אתם איתנו, וזה הכי חשוב. אנחנו מחזקים את ידיכם וסומכים עליכם, מצדיעים לכם איפה שאתם נמצאים כדי לשמור עלינו באיזושהי חזית, באיזשהו גבול ובאיזו גזרה. תודה רבה שאתם פה יחד איתנו גם בבוקר הזה. יוצאים אל האור, אל היום החדש הזה. אנחנו מועדון השש. הוואטסאפ יקבל את ההודעות, התקוות, התפילות, בקשות, השירים, מה שתרצו, זו השעה שלנו. 0529-59-49-59. בוקר טוב לעומרית לב-ארי אביאל באלת. איזו זריחה יפה ישלחה לי מערבה. תכף אני אשתף אתכם, אתם העוקבים של מועדון השש באינסטגרם, בתמונת הזריחה הזאת משם, מאלת היפה יפה, מהדרום.

0: איזה ביצוע יפה.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאלת 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אלה היו שלומי שבת, יחד עם פוליקר, פנים אל מול פנים, שיר של פוליקר, עוד מהרכב הקודם שלו בשנות ה-80, להקת בנזין. בוקר מבורך, 14 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, הנה אתם כאן יחד איתנו, מועדון השש, יוצאים אל האור, והנה המפתחות של המועדון, בואו נראה מי זה שפתח, מי החרוץ או החרוצה שהגיעו ממש ממש מוקדם, בדיוק בחצות כשהיום הזה התחלף בין שני לשלישי. אז אני הולך אחורה בזמן ואני פוגש אתכם המקדימים, ואני רואה שהבוקר זה סעיד אבו קאסם מבית ג'אן. בוקר שלישי מבורך ורגוע לכולם, הוא כותב לנו שיהיה לך גם יום טוב, אח שלי, בשורות טובות, יום שקט וטוב, ללא התראות מיוחדות וללא כל מיני דברים מפתיעים שאנחנו לא רוצים ולא לא חושבים עליהם בכלל. אז בוקר מבורך, תודה רבה סעיד, בוקר מבורך גם לקרמל חלביל סלם, ליוסף חיים, בוקר מבורך, בוקר טוב גם לדוד ואבא, למוני רמר, אבו ג'וואד, אליזמה אברי, לארל ברנס, יום שלישי מבורך גם לאבשלום אזולאי, לירון לוי מנתניה, לשלומי חדד, ליוסף אייק, לדורון רוזן, למשה פרנקו, גם לשי פרנקו, אח שלו, רותי ושלמה תימור כמובן גם פה, הם פה, ואמיר בלומר וסן בטו יום הארן. בוקר מבורך לפרט כהן מאלת, לדורון אברמי מנהריה, שלומי טנצר היקר בתזוזה כבר, מסיע אתכם, הנושאים שלו, אל המקום שאתם צריכים להגיע. בוקר מבורך למטל אלגלי, לגידי בנמי, לגיל עזרה, לאייטם קבלן, חבשי מאיקסל, מה שלומך? איזה כיף שבאת. ואריה אפשטיין פה וציפור הארוש מתעוררת מוקדם מוקדם, גם כדי להכין תבשילים ליום שלישי וגם להכיל את הציפורים. יוסי רחמתי, בוקר טוב לנדב חיים, לאייל רז, לאיציק דהן, יום שלישי מבורך פעמיים כי טוב, למירי דמתי, לאילנה משאלי, ליקירוס לבם ירושלים, בוקר יום הולדת שמח, אח שלי, כן כן, שיהיה לך רק טוב על הלב, תאמין לי, אריכות ימים וימים יפים, ושיהיה לך רק טוב, כולנו מאחלים לך כאן במועדון השש. רחל אופר גם היא פה, ואלירן שמוע, ויוני קטלן, וגיא אליהו, וצחי יוסף. בוקר טוב מלך, בוקר טוב לאריאל בן זקן, לרמזי חלבי, לגילי חריר מעמקה, אילן סניקר, גם אתה הגעת, איזה כיף לראות אותך, ומורן אמיר, אילן סניקר אגב מגיע מרמלה, מורן אמיר מקרמיאל, אביב אבוזגלו פה, ורז חוסם, ואוראל קרייף מנהריה, גלית עומר כאן, ורוסי סוסחה וחגית לוי, יום טוב גם לאבי רביבו מגנר, בוקר טוב למירית אזולאי, לרז חרמן, ליוסי מנחם, לססון ברזני, נאחל יום טוב לירושלמי, קרמל אביטל, אביב הברוך, רבב, אבשלום, הזכרנו אותך, רותי כהן גם הגיע, אז תאמרו לה שלום, בוקר טוב רותי, מתוקתקת כמו שצריך, איזה בחורה חרוצה הזאת. אביחי אבוקסיס, יום טוב גם לך, וינון ספיר מירושלים, אבודי סרחן, שושי ביטון משמשית, יקירוס לוי, גם הוא מירושלים, בוקר טוב לך, בוקר טוב כמובן גם ללוסי דדון, לענת איציק ולכל החברים שעוד יפקדו את המועדון שלנו לאורך השעה. אנחנו עדיין בימים האחרונים של מונדיאל, אז בואו נמשיך עם 38 וחוץ מכדורגל, חנן בנרי, פאר טאסי, בוקר מבורך לכל באי המועדון, שיהיה לנו טוב ושקט, אמן, יום מבורך.

0: מכל אבל. יקיר רוסלבי חוגג היום 35, כן, לא 38 ועוד קצת, אלא 35 ולא קצת, בדיוק 35. מזל טוב לכל החוגגים, 14 ביולי היום.
1: ביום אחד כשכל זה כבר לא ישנה לי שום דבר, אצחק איתך על חוף הים, איך שניצחנו מול כולם. תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה, 38 ועוד קצת.
0: נאחל בוקר טוב גם ללוסי דדון, לאבי קורן מכפר ורדים, לציפי ביטון, לאוזי לוי, ענת איציק, בוקר טוב, בוקר טוב לשלומי, בוקר טוב לעזרה בונפיל. לוסי, הזכרנו אותך, כפרה עלייך. בוקר טוב לכולנו, מועדון השש. הנה, אמיר בניון.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב גיא יקר, בוקר טוב לכל החברים, ושלנו המשך שבוע נעים וטוב. סמה, זאת הנסיכה שלי, היא עיר לנו, מאירה לנו כל הבית. ילדה חמודה, מתוקה, חייכנית כמו אבא שלה כמובן. הביאה לי נכדה לפני חודש. איזה אושר להיות סבא, חבר'ה. איזה אושר. זה אושר לא מהעולם הזה. גיא, אני מאחל לסמה ולאילריה. השם של האילריה זה פירושו אור, שמחה ושלווה. מאחל להם המון בריאות, המון אושר והמון אור בחיים שלהם. אנא ממך, רינת בר שרה לבת שלה. תודה והמשך שבוע נעים.
2: כמה אור בבוקר הזה, יאללה. בוקר אור לכולנו, מועדון השש.

0: בוקר יעשה בימים הללו נאה. אלה מידות החום החזיות. היום בירושלים בצהריים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, לא כולל החוט, בצפת 32, קצרין עם 36, טבריה היום עם 37 מעלות, בנצרת 34, פולה 35, בבקעת בית שען מתקרבים ל-40, 39 מעלות היום בצהריים. אשדוד עם 30, באר שבע 34, ים המלח עין גדי 37, לאורך העוטף 35, מצפה רמון 33, ובלעת היום בצהריים בשיא החום 41 מעלות, בצל, כן, בצל 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ לעוד הודעות מכם. עכשיו אנחנו עם ילד היום הולדת שלנו, יקיר אוסלבי מירושלים, בוקר טוב יקירי.
1: בוקר יום הולדת, שמח לי, תודה רבה גיא על כל האיחולים והברכות, אח שלי יקר, אוהב אותך, שיהיה בשורות טובות לכל עם ישראל, שיהיה רק אהבת חינם. זה מה שאני מאחל, שנלמד לאהוב אחד את השני, בלי שנאה, בלי מרבות, בלי מלחמת אחים ושנאת חינם. אנחנו עכשיו נכנסים לתשעה באב, בית המקדש נחרב בגלל זה, אז בואו נהיה עם אחד, נהיה מאוחדים. וגיא, שים לנו איזה שיר, למרות שאסור יותר מדי להיות בשמחה, משהו של אייל גולן, עדן מזקן, שתיהם ביחד. אוהב אותך אח שלי היקר, יום שלישי פעמיים כי טוב, ורק אהבת חינם, עם ישראל.

איזה יופי, עדי בן זקן כבר ואייל גולן מביאים לנו את הסופש כמעט. כן, בסופש הזה, עם התכניות שלהם, יש להם תכניות.

0: אז גם, כן, כן, אנחנו כאן, מועדון השש, עם התוכניות לסופש כבר מעכשיו ביום שלישי בשבוע. איזה כיף. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, בוקר טוב לכל המצטרפים, בוקר טוב ל-102 FM באלת, בוקר טוב ל-99.55 בצפון, מועדון השש זה אנחנו. עופר אבי סידריס מאלת מדבר איתי, בוקר.
1: בוקר טוב, גיא, בוקר טוב, מועדון השש.
0: אהלן.
1: אני רוצה להגיד שיר לבת שלי מוריה. אתמול היה לה יום הולדת.
0: וואלה.
1: נתן לי בפעם הראשונה את התואר אבא. אומר לי שיהיה מה שבא לך. תודה רבה, יום טוב לכולם.
0: מה שבא לי? תשמע, מכוון לי ריו דה ז'נרו של עומר אדם. יעשה לנו קצת שמח, מה אתה אומר? יאללה, בוא נחלום על ריו. איזה קצב. קצת לטיני. מזל טוב לבת.
2: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

כל בוקר כשאנחנו מתעוררים, אנחנו בוחרים מצב רוח, כמו שבוחרים בגדים, אז תלבשו אושר, זה תמיד באופנה. תודה רבה לאלון זינגר על פתגם הבוקר, זה הבוקר של היום, תלבשו אושר, איזה בגד יפה זה.

מה? למה זה ככה פתאום? אנחנו נשאר באווירה לטינית. הכנתי לנו גם את דקליים, בסמה. בוקר טוב מועדון השש. המסך של שרית חזת כנראה ירד. בסמה, בסמה.

0: בסמל.
1: בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 99.5 ו-102 FM. בוקר טוב לכל מועדון השש, וכמובן לך גיא בזק היקר, אח שלי היקר ואהוב.
0: תודה, תודה.
1: אין עליך בעולם. תן לנו איזה עולם מקולקל. עולם מקולקל.
0: אוי, כמה אתם אוהבים את השיר הזה. איפה היה?

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: גיא צ'ו, אח יקר, לב שלי, בוקר טוב. ביום שלישי פעמיים כי טוב. רוצה לאחל יום מקסים לכולם, יום של בריאות, של הצלחות, יום של אושר, של דברים טובים, של בשורות טובות, שכולנו נתבשר שאיראן נמחקה. אבל לצדו בתורה רשום, אל תשמח מנפול אויביך. אבל אין מה לעשות, זה עניין של 40 שנה כבר. גייצ'ו, עושים לנו איזה שיר של איציק קאלה, עידן המדיה, בוקי דלאלי, תראים לנו את הקצב קצת. אוהב אתכם, אביחי בקסיס מקרמיאל.
2: איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
3: ورموش عينيك الحنوين صاروا بقلبي ساكنكين

0: שי בזק, בוקר טוב לכל האנשים במועדון היוקרתי. כמה זמן לא שמעת אותי, היה לי איזשהו עניין פרטי. אותי הגדולה, שאנחנו מאוד אוהבים אותה, חטפה איזשהו שבץ בגזע המוח, והיא ללא הכרה כבר חודש וחצי.
1: מה אתה אומר, שלמה?
0: שיהיה לנו רק בשורות טובות בעזרת השם. מודדים עם כל דבר בחיים, הכל זה אתגרים.
1: צודק. דוקס הערבה שלמה בלייכר מאלת, חיבוק לאחותך, חיבוק לך. גם אתה ביקשת את סיכה לה, אבל בחרו לפניך את השמח הזה יחד עם עידן עמדי, בוקד הללה.

0: זה לא הבית.
1: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק. עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל אוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
3: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
4: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
3: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ. בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים, 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
6: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: מיד אחרי החדשות.
12: זה חם, זה
13: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
14: 99.5
15: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
16: בנק הפועלים.
17: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל תקיפות שנמשך 5 שעות נגד יעדים צבאיים באיראן, בהם מערכות הגנה חופיות, אתרי טילים, כטב"מים ויכולות ימיות. לפי פיקוד המרכז האמריקני, התקיפות בוצעו בכמה מוקדים ברחבי איראן ונועדו לפגוע ביכולתה לתקוף ספינות סחר. הנשיא טראמפ החריף הלילה את האיומים נגד איראן והצהיר כי ארצות הברית מתכוונת לפגוע באתר הגרעין בהר פיקאקס. לדבריו, האתר נמצא על הכוונת, וושינגטון עוקבת אחר הנעשה בו מקרוב, והאיראנים צריכים להיות מוכנים לכך שארצות הברית בדרך. טראמפ טען כי טהרן נסוגה ברגע האחרון מהסכם שכבר היה סגור, הגדיר את ההנהגה האיראנית בלתי אמינה, והזהיר כי אם איראן תשיג נשק גרעיני, היא תעשה בו שימוש. ראש הממשלה נתניהו תקף אמש בחריפות את ראש עיריית ניו יורק זורן ממדני וטען כי הוא תומך בחמאס, מצדיק את איראן ונמצא לצד גורמי טרור. בראיון לאיש הרדיו השמרני סיד רוזנברג אמר נתניהו כי ממדני מגנה את ישראל ומעניק גיבוי לאויביה והוסיף, אני חושב שבסתר הוא שונא את אמריקה. באשר לאיומיו של ממדני להביא למעצרו אם יגיע לניו יורק, הבהיר נתניהו כי הוא אינו חושש וכי בכוונתו להגיע לעיר בספטמבר כדי לנאום בעצרת הכללית של האום. עוד בחדשות, דארלין גרם נורדון, אחותו הצעירה של הסנטור הרפובליקני המנוח לינזי גרם, תמונה למלא את מקומו בסנאט עד ינואר 2027. מושל דרום קרוליינה הודיע למינוי יומיים לאחר מותו הפתאומי של גרם, ונורדון תהיה האישה הראשונה שתייצג את המדינה בסנאט. נורדון, שגודלה והומצה בידי אחיה לאחר שהשניים התייתמו בצעירותם, התחייבה להמשיך את דרכו ואמרה כי לינזי תמיד היה שם בשבילי, ועכשיו אני אהיה שם בשבילו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ונהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
21: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
0: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
22: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
23: די, 7 שנים?
24: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
22: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: הבוקר עם קפסה וציון.
1: בוקר טוב.
2: אני תפקידי לנגב לך את הדמעות. בוקר טוב יפה שלי.
1: מה נשמע, מה העניינים?
2: 4 דקות אחרי השעה 7, יוצאים לדרך.
1: יום שלישי בשבוע.
2: באת בדיוק בזמן.
1: תמיד מגיע בזמן, אנחנו יוצאים לדרך קרין קפסה.
2: דניאל ציוני, נופר גאון ג'לב בהפקה.
1: היידי.

0: אוף מוזר פאר טאסי, 8 דקות אחרי השעה 7, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, וגם הבוקר הזה
1: אנחנו עם ביג צ'ק פוסט
0: בדיוק, שנמצאים בישראל בר יהודה 11 חיפה, וגם עם כל האוכל הכי טעים שיש במרכז הזה.
1: נכון, אתם כבר יודעים, אתם מתורגלים בצלצול של ביג צ'ק פוסט, יש לכם את בורגר סלון החדש שנפתח, את הג'פניקה, את הבוז'ולו, את קפה גרג, את מקדונלדס ועידן מחסני גלידות.
0: ממש עוד מעט נספר לכם איך אתם לוקחים מאיתנו ארוחה זוגית טעימה במיוחד, ככה זה הזדמנות מעולה להישאר איתנו על הקווים.

0: די הבן אדם, 14 דקות אחרי השעה 7, אתם על תוכנית הבוקר.
1: כשיעבור זעם, נגיד מה אני חושבת על השם הזה.
0: יום שלישי בשבוע, שעה ראשונה. ממש.
1: שם כועס.
0: תולעת תקרות בית ספר חלקן ברמזורים הלך מהירים דלף זה חם זה חם זה חם. טוב, אנחנו עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט.
1: נכון, זה הזמן לספר לכם שמה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות בארוחה זוגית זה לוואטסאפ לנו את המשפט יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. יש לנו שתי ארוחות זוגיות.
0: אופה.
1: אתמול לא ענו לנו בשעה הקודמת, בשעה השנייה.
0: אז אנחנו מתחילים עם שתיים.
1: אז אנחנו מתחילים עם שתי ארוחות זוגיות. חכו לשיחת הטלפון. כשאנחנו מתקשרים, אתם עונים, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט.
0: בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה. עניתם נכון, שתי ארוחות זוגיות שלכם לא עניתם נכון. נכפיל את זה לשעה הבאה, ויהיה לנו שלוש.
1: אז 052-959-4959, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. על זה כולם מסכימים.
0: קודם כל, לא רק שיש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. הביג צ'ק פוסט זה מקום לכולם. לא רק בגלל האוכל המעולה, גם בילוי שיעשה לילדים את הקיץ. שנספר לכם על הבילוי הזה בהמשך. בינתיים, אתם יודעים מה לעשות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט לוואטסאפ שלנו, וחכו לשיחה שלנו.
2: עכשיו ב-99.5 חמש חמש

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
5: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
6: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
7: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
8: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
9: רעבים? בשווארמה אבו חצרה פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: בכל שבוע ארגון יד עזרא ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרא ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
13: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: זה חם, זה חם, זה חם, חם. 99.5.

0: רינת בר, יחד עם מוג'דה, דף שני, 7:25, אתם על תוכנית הבוקר, 99.5. יום שלישי בשבוע, שעה ראשונה. שלשום, כאן בתוכנית הבוקר, את ואני דיברנו על נושא.
1: על זה שאנחנו לא אוהבים חתולים.
0: נכון, לא.
1: מותר לנו.
0: זה שהבאנו חתול לבית.
1: אתה הבאת חתול.
0: כן.
1: אני פתחתי ואמרתי שאני לא אוהבת חתולים. מותר לי.
0: נכון, גם לי... תקשיבי, מותר לא לאהוב חתול, היום את לא אוהבת חתול, מחר את לא אוהבת קוף, מחרתיים את לא אוהבת חסה. לצורך העניין, סבבה? אממה, בתוך כל השיח הזה, כדי להבהיר איזושהי נקודה, השתמשתי במילים שהן...
1: קשות.
0: קשות, ואין להם מקום. ברור שאני לא מסתובב ברחוב ומחפש
1: חתולים לבעוט בהם.
0: לתקוף להנאתי.
1: ברור שאתה לא מאיץ עם הרכב במעבר חצייה וכשאתה רואה חתולים, או כל חיה אחרת.
0: זה כמו שאת אומרת על בן אדם לצורך העניין, וואה, אני לא סובלת אותו, בא לי להרוג אותו. את לא באמת הולכת והורגת חיית.
1: או שאתה אומר לצורך העניין, אני מתה מרעב ואני הולכת למות.
0: אתה לא באמת הולכת למות. אתה מנסה להדגיש איזושהי נקודה בצורה קיצונית. לא היה למילים האלה מקום, חד משמעית, לא היה להם מקום. בין אם מדובר בחיה ובין אם מדובר סתם בשיח, אין למילים האלו מקום. עכשיו, מי שמכיר את התוכנית ומי שמכיר אותנו יודע שמדובר,
1: זה נאמר בהומור,
0: כל התוכנית היא תוכנית סאטירה. קרין צוחקת עליי, אני צוחק עליה, אנחנו צוחקים על חברים שלנו, חברים שלנו צוחקים עלינו. כל התוכנית 12 שנה היא תוכנית סאטירית, תוכנית מצחיקה. נכון שזה
1: אבל...
0: לא מצחיק, זה לא מצחיק,
1: אבל אם זה פגע לא במישהו, אז
0: את מלוא הסליחה, חד משמעית, אם מישהו נפגע מהמילים, אם מישהו חס וחלילה חשב שבאמת יש כוונה מאחורי המילים, ממש, ממש, ממש, אבל ממש לא.
1: דניאל לא מתעלל בחתולים, לקרין יש כלב בבית, כולנו אוהבי חיות, וזה שאנחנו לא אוהבים חתולים לא אומר שאנחנו באמת הולכים לבעוט בהם ברחוב או... לדרוס אותם במעבר חצייה.
0: או לצוד אותם לנעתן, חס ושלום, חס וחלילה.
1: לא היה בשיחה הזאת שום עידוד ללכת לדרוס חתולים, ובטח ובטח לא להתעלל בחיות או בחסרי ישע. אז היה חשוב לנו לחדד את זה ולהגיד את זה, כי לתחושתנו זה פגע בלא מעט אנשים.
0: ועם רגשות ותחושות אי אפשר
1: להתווכח. לכן אנחנו מתנצלים.
0: כן, אם מישהו נפגע מהמילים...
1: תוכנית הבוקר מתנצלת.
0: בדיוק, מתנצלת, והוא בלב שלם. כן. חד משמעית. וזהו. ואפשר פעם אחת לא אוהב חתולים, אני פעם לא אהבתי, ותראי אותי היום.
1: אבל אגב, אני שוב אומרת, זה בסדר, אתה מביא חתול הביתה, ואני עדיין אומרת, אנחנו לא חייבים לאהוב חתולים, אבל אנחנו בוודאות לא מתעללים בחיות.
0: חד משמעית.
1: באף אחת מהחיות בעולם.

0: דודו אהרון, אם לא הפסיכולוג שלך.
1: חבל, זה אחלה כסף.
0: חד משמעית. נה. 7:37, אתם על תוכנית הבוקר 99.5.
1: ואנחנו עם הצלצול של ביג צ'קפוס, שעה ראשונה.
0: בדיוק, אנחנו מתקשרים אליכם עכשיו, אל אחד או אחת מכם, כשאנחנו מחייגים.
1: אתם עונים, יש מה לאכול בביג צ'קפוס, יש לנו שתי ארוחות לתת לכם. אחת, בג'פניקה. והשנייה, בקפה גרג ביג צ'ק פוסט.
0: בדיוק, בואו נראה עכשיו למי אנחנו מחייגים. בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה. עניתם נכון, זה שלכם, לא עניתם נכון, הכפלתם לנו את זה לשעה הבאה.
1: נכון. נכון? זה יקרה. עכשיו תראו, ביג צ'ק פוסט הוא באמת מקום שכיף ליהנות בו.
0: כן?
2: יש מה לאכול בביג צ'קפוסט.
0: היא אמרה, גם שפספסנו אותה. את אמרת, פשוט...
1: העלינו אותך בדילה.
0: העלו לנו אותך בדילה.
1: בדילה.
0: בוקר טוב למי?
2: בוקר טוב לרחל.
0: רחל מאיפה?
1: רחל אימנו!
2: מקריית אתא.
1: היי, רחל. היא אמרה רחל ולא רחל. רחל, בת כמה את?
2: בת 32.
1: נשואה, ילדים?
2: נשואה, 32.
1: ומה עושה בחיים?
2: מנהלת חשבונות.
1: אופה, אז עכשיו את יכולה לנהל את הזמן שלך ולקחת אותו לביג צ'ק פוסט.
2: איזה כיף.
0: תקשיבי, קודם כל, לקחת שובר על סך 150 שקלים למימוש בג'פניקה ביג צ'ק פוסט.
1: המקום כשר.
0: וחוגג בקרוב 10 שנים וגם...
1: ארוחת בוקר זוגית בקפה גרג ביג צ'ק פוסט עם תפריט חדש ומשקאות קיץ מרעננים וגם חדר אירועים פרטי. אז לכי, תהני, תתפנקי, גרפת את הבוקר את הזכייה שלנו.
2: תודה, אני שרופה לתוכנית בוקר שלכם, וואי, ממש כיף להתחיל את הבוקר איתכם.
1: תודה, זו הגישה.
2: איזה כיף.
0: תודה רחל.
1: תפיצי את האהבה שלך בחוץ.
0: רחל, תודה רבה, תכתבי בכל הפלטפורמות.
1: כן. ביי הקסם.
0: ביי יוש.
1: טוב,
0: ביג צ'ק פוסט.
1: לא מקום שכיף לנות בו רק בגלל האוכל.
0: נכון.
1: לא, יש בו הרבה מעבר.
0: גם בילוי שיעשה לכם ולילדים את הקיץ והכניסה חופשית וחינמית, יש שם חגיגת מים ענקית לכל המשפחה, עם מתנפחים ענקיים, עם מגלשות מים, עם תותח קצף ושכשוכית לקטנטנים, היום מהצהריים ועד הערב. אז תגיעו לביג צ'ק פוסט ותאמינו לנו שתענו, גם בשעה הבאה אנחנו נהיה עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט. בינתיים, אתם יותר מוזמנים להמשיך ולוואטסאפ לנו. יש מה לאכול בביג צ'קפוסט?
1: יש, גם בשעה הבאה אנחנו איתך.
0: חד משמעי.
3: עכשיו ב-99.5

0: בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: רשת מייסון 17 שוברת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסון 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
2: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
3: קרייתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר. כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריית ים.
4: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין ב1.5 שקל. 400 גרם פסטה מבחר צורות ב2.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: רק לפריח.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
9: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
10: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
14: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
15: ברור, אדיר אירועים. זה אירוע קטן.
16: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
17: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
18: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
19: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
20: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
21: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
22: כמו מה? תוצאות? משחקים?
21: כן.
22: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
21: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
23: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
24: ולאורך כל המונדיאל.
25: בחסות?
26: איזו עוצמה!
27: לקבוצה שלכם יש פורד?
28: לנו יש פורד על כל השאר.
27: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: קובי פרץ, כל עולמי שבע, 47, לפני שאנחנו סוגרים את השעה, דברי אליי, אמרת לי, יש לך שאלה, יש לך שאלה.
1: כן.
0: חודי לי חודי.
1: אוקיי, שים לב, אני הולכת לשאול אותך ככה.
0: נו.
1: במי היית בוחר, סבבה?
0: נו.
1: אוקיי, יפה אבל בוגד.
0: אוקיי.
1: נאמן אבל לא מושך.
0: אוקיי.
1: עשיר אבל קר.
0: אוקיי.
1: מצחיק אבל בלי מטרות בחיים. אכפתי אבל רכושני או שתלטן.
0: קודם כל...
1: כל האופציות גרועות, האמת.
0: לא, אני אגיד לך מה.
1: יפה, אבל בוגד בינדרדנדט.
0: אני מכוער ובוגד.
1: נכון.
0: נו. מכוער מבפנים, שוב פעם, חשוב לי לציין.
1: נאמן ולא מושך...
0: זה יאבד מהקסם. לא, לא, לא, זה חמוד, זה נחמד, אבל זה מאבד מהקסם. קרין ואני אנשים שרגושים.
1: עשיר אבל קר זה מפתה, כי הכסף יכול לחמם אותך.
0: מה זה לחמם? לעשות לך, תקשיבי לי טוב, הסקה מרכזית.
1: כן, גם אפשר לקחת אותו לטיפול בכסף, כאילו אפשר לך...
0: מה, טיפול רגשי כזה?
1: כן. מצחיק אבל בלי מטרות בחיים.
0: לא, זה, אתה יודעת מה זה מרגיש לי?
1: כאילו, אנחנו נצחק כל הדרך לביטוח לאומי.
0: לא, קומיקאי כושל שמחפש את עצמו ונוסע על פיאט פונטו.
1: ואכפתי אבל רכושני, זה כזה... הוא כאילו יגיד לך, זה לא שאני רכושני, אני פשוט אכפת לי. לא, זה מרגיש לי, לא. אני...
0: זה כזה...
1: אני איתך. אני יודעת במה תבחר ואני איתך.
0: זה כזה, את לא יוצאת היום?
1: אבל אכפת לי ממך.
0: כן.
1: אני לא יכולה לתת לך לנסוע לבד לחול, כי אכפת לי.
0: כן, אל תסתובבי עם החברה הזאת, היא מקנה בך.
1: אכפת לי, לא.
0: בדיוק.
1: טוב, אני איתך.
0: אימא?
1: עשיר אבל קר.
0: תפסיק להיות איתי, את לא איתי.
1: אתה נכון, זה מה שבחרת?
0: ברור.
1: ברור, כי אני מכירה אותך, עשיר אבל קר.
0: גם את בחרת את זה.
1: בחרתי איתך? נכון, כי אני אומרת, כל השאר ממש גרועים.
0: נכון.
1: מה, מכוער אבל בוגד, יפה אבל בוגד, לא יודעת, זה כזה... לא, כאילו.
0: זה לא נקודה.
1: The big no no.
0: יש לי שאלה, למה כשמדובר בכסף, כאילו אנשים מתפתלים מזה, את כאילו מנסה להצדיק את עצמך.
1: לא, כי כסף לא הופך, לא יעשה אותך מאושר.
0: לא, אבל מהאופציות שנתת?
1: מהאופציות האלה, כן, זה בהחלט, זה הרע במיעוטו.
0: יעשה חיוך יופלה. יאללה, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו בין השלוש.
1: נהיה כאן אחרי החדשות של 8, אתה עולה לגג להזדעזע?
0: אני עולה לגג.
1: זעזע. נהיה כאן אחרי החדשות. קבס הציון, נפר גאון שלב בהפקה חדשות וחוזרים, אל תזוזו.
0: את מזועזעת?
1: אני מזועזעת.
0: תזועזעי.
1: אני מזועזעת, חיים. אני מזועזעת. כולם מזועזעים, אנחנו מקווים שהמזועזע ישן טוב.
0: אנחנו מזועזעים. יאללה, חדשות ואנחנו מיד חוזרים, אל תזוזו לשום מקום.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
5: המוסך שלי, BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
6: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי, 38, קריית ביאליק.
7: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: שים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
12: פיצוחי אליאב מפצחים את אתר.
11: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועשיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
16: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון. חם אש.
17: 99.5.

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת ההסלמה במפרץ הפרסי, אזעקות נשמעו ברחבי בחריין בפעם השלישית מאז חצות, בעקבות תקיפה שעליה קיבלו אחריות משמרות המהפכה. לטענתם בתקיפה הושמדו מקם של סוללת פטריוט, מקם בקרת אוויר של הצי החמישי האמריקני ומערכת התראה מוקדמת. היסטוריה בחיל האוויר, אלוף משנה ג' מפקדת בסיס עובדה ובעבר מפקדת טייסת 122, תועלה לדרגת תת אלוף ותמונה לנספחת האוויר של צהל בוושינגטון. בכך תהיה לאשת צוות האוויר הראשונה בחיל האוויר שתענות דרגת תת אלוף. עוד בחדשות, שני גברים כבני 40 נפגעו באורח בינוני, בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 3921 סמוך לגן הדרום. הם פונו לבית החולים אסותא באשדוד עם חבלה רב מערכתית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: וציון.
1: הולה, יום שלישי,
0: כן,
1: מה קורה?
0: כן, בוקר טוב, 3 דקות אחרי השעה 8, אתם על 99.55.
1: בדיוק, שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך קרינקה בסה.
0: דניאל ציון, אני נופר גאון שלב בהפקה.
1: תוכל לדבר רק למיקרופון בובי, שנשמע אותך היטב?
0: אני במיקרופון.
1: לא, אולי על הצד.

0: שירים עצובים.
1: מור רביעים, תאהב אותי ככה, 6 דקות אחרי השעה 8, אתם על תוכנית הבוקר.
2: וגם השעה הזאת אנחנו עם ביג צ'ק פוסט, עם הצלצול שלו ועם כל האוכל הטעים במרכז.
1: נכון, יש שם את הבורגר סלון החדש שנפתח, יש שם את ג'ופניקה, בוז'ולה.
2: נכון.
1: עם הקריחים המאלפים.
2: גרג, מקדונלדס, דן, מחסני גלידות, ועוד מעט אנחנו ככה נפנק אתכם בארוחה זוגית טעימה במיוחד, זאת סיבה מצוינת להמשיך להאזין לנו.
1: נכון, כל הפרטים בהמשך. בינתיים...

0: אתם לא מבינים כמה חברים זאת מילה גדולה.
1: נכון.
0: ואני חייב להגיד, אני אגיד את זה. לא משנה מה יעבור בינך לביני, ולא משנה בכמה קריז נהיה אחד על השנייה, ולא משנה איזה תופת תעבור בינינו, ברגע...
1: שיש אופציה לקטלה, אנחנו שם.
0: לא אופציה לקטלה, בשעת השין, כשאנחנו לא נמצאים אחד ליד השני ביחד כדי להגיב, ואנחנו נמצאים בנפרד ואחד לא שומע על מה שקורה עם השני, אנחנו מוכיחים את עצמנו.
1: בגדול מה שדניאל רוצה להגיד, שאני אתמול יצאתי לקרב להגן על שמו הטוב.
0: לא, בגדול, אמיתי, אמיתי. רגע, את גיטרה ולנשום נקדיש לאמצ'יק ואנצ'וק, זה מאימה אורית.
1: באופן כללי, אתה אתמול לא היית כאן, ואני ונופר ניהלנו שיחה על אודי הפינטו.
0: אוקיי.
1: ואני ונופר אמרנו שבדוק לא היית רוצה לקחת חלק בשיחה.
0: נכון, זאת החברה שלי.
1: לא, למרות שאנחנו די גם יצאנו להגנתה.
0: אני מבין מה אודיה אומרת, סבבה? ואני גם יכול להבין את כל...
1: שזה צובט, כן?
0: לא, ואני יכול להבין את כל הרמות הגבה של אנשים אחרים. אבל כשאתה מגיע ממגזר כלשהו, ממוסד חינוך כזה או אחר...
1: לא, וגם אודיה כאילו היא לא מתביישת, כן, היא עממית, היא פשוטה, היא...
0: הלוואי שכל, באמת, כל בנות ישראל יהיו אמיתיות כמוה.
1: אבל נופר אמרה משהו אחד, ואני חושבת שזה מה שצריך לחדד, כי אני גם הסכמתי עם נופר, זה שהעליהום שהיה על אודיה, היה לא מוצדק, לא היה צריך להלבין את פניה מול כולם.
0: נכון.
1: ולגרום לה להרגיש קטנה וטיפשה.
0: נכון.
1: ואתה יודע, יש כזה... כן. תל אביב עם המתנסים.
0: אני שרוף עליה.
1: כן.
0: אז הלכת לבוסטן ספרדי?
1: לא. ואני מאוד אוהבת החדר של חני.
0: אנחנו עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט.
1: נכון, אנחנו הולכים להפתיע את אחד...
0: לא, אנחנו לא הולכים, אנחנו הולכים לספר להם.
1: נכון, סליחה. יש לנו ארוחה זוגית לתת לכם. וואטסאפו לנו עכשיו את המשפט, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, ותחכו לשיחת טלפון מפתיעה שתגיע במהלך השעה, כשהטלפון יצלצל תענו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, בלי אלו, בלי שלום, בלי מה קורה, אם תעשו את זה.
0: קיבלתם מתנה, מתנת הביג צ'ק פוסט, לא עניתם נכון, אנחנו נכפיל את הקופה למחר, בדיוק, לאחד מבתי העסק הטעימים שיש לביג צ'ק פוסט להציע, והנה אני אומר לכם, בתור אחד ששרוף על הביג צ'ק פוסט, סבבה, בתור אחד שאוכל שם את הסושי שלו, שאוכל שם את הכריך בוז'ולה שלו, שקונה שם את הדברים, את המסרק המצמיד שלו לשיער מסקרה, הנה אני אומר לך.
1: 052-959-4959, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. לא, אבל תן להם רגע את הוואטסאפ כדי שהם יוכלו לוואטסאפ.
0: בקיצור, חנייה חינם הוא ושפע. הביג צ'ק פוסט, מקום שהוא לכל המשפחה. במהלך השעה נספר באמת על האטרקציות שיש שם גם לילדים. בקיצור.
1: אתמול והיום.
0: נכון, את בהחלט צודקת.
1: כן. זהו.
0: בקיצור, ביג צ'ק פוסט. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט לוואטסאפ שלנו כשאנחנו נתקשר. זה המשפט שאתם עונים. עניתם נכון? פינוק מתנת הביג צ'ק פוסט שלכם.
2: עכשיו, תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רוצה אירוע אחר?
3: רק סקאלי.
2: אירוע בוטיק?
3: רק אירועי בוטיק.
4: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
5: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט, כוכבית 50-30.
8: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
9: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית
12: לכלל פעילות העמותה.
14: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
17: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה, סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליז.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, בשעה 10, יתקיים חצי הגמר הראשון של המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד בקרב ענקיות. בעבר נפגשו הנבחרות רק פעם אחת במסגרת הגביע העולמי. זה קרה בשמינית הגמר של מונדיאל 2006, אז הצרפתים ניצחו 3-1. המפגש הזה יארגן לנו קרב סגנונות בין ההתקפה הטובה ביותר במונדיאל, עד כה צרפת, שכובשת הכי הרבה בממוצע לדקת משחק, לבין ההגנה הטובה ביותר ספרד, שספגה עד כה שער אחד בלבד בכל הטורניר. בשני המפגשים האחרונים בין הנבחרות יצאו הספרדים עם ידם על העליונה. זה קרה בחצי גמר היורו, אז על ארוך הניצחו 2-1, וקרה שוב בחצי גמר ליגת האומות לפני כשנה, אז הצרפתים ניצחו 5-4 דרמטי. צרפת רוצה להיות הנבחרת השנייה בהיסטוריה שמצליחה להפיל לגמר שלישי ברציפות, אחרי שברזיל עשתה זאת בתחילת המילניום הנוכחי, וספרד רוצה לעומת זאת בפעם השנייה בתולדותיה להשלים דאבל עם שחייה במונדיאל מיד אחרי שחייה ביורו. הלילה ב-10, חצי גמר המונדיאל, צרפת נגד ספרד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות
0: זכר.

0: בית שאן.
1: מה?
0: בית שאן במקום החמישי. אני לא, תקשיבי, אני לא יודע, אני חלילה לא בא לדבר שרה על בית שאן. חלילה, חלילה, חלילה, חלילה, חלילה. אבל, מה יש שם חוץ משוק רם ללוד?
1: חם.
0: חם?
1: חם מאוד.
0: ואת אתי אביטל.
1: ואתי בלי אתי.
0: מאמה אתי שלנו.
1: וואו.
0: מה יש שם חוץ מזה?
1: וואי, דני.
0: יצא לנו עוד שידת, הסתובבנו שם.
1: שנייה. מה אתה עושה היום?
0: לא.
1: מה לא?
0: אני יודע לאן את חותרת, אבל לא.
1: למה?
0: יפה מאוד, תקשיבי לי טוב. במקום הרביעי, מה הם שמו במקום הרביעי, קרין?
1: לא יודעת.
0: ירושלים. אני לא יודע איך ירושלים...
1: איך היא לא במקום הראשון?
0: לא במקום הראשון. השוק, הכותל, התבלינים.
1: למה בית שאן היא מקום ששווה לבקר בו?
0: היסטמניקים.
1: אולי בגלל כל האזור של הסחר.
0: מנהרות הכותל. לא חסר. מפה לשם, תקשיבי טוב. מקום שלישי, סבבה, תל אביב, אחלה. מקום שני, אני אתן לך רמז. קיבלנו שלנו בשנת 2021 את פרט.
1: אלעד, די. אוקיי, אני יכולה להבין,
0: ומקום ראשון. נחשים יהיה במקום ראשון.
1: ים המלח?
0: ים המלח זה לא עיר.
1: אוקיי, מה? מה זה לא עיר?
0: ים המלח זה לא עיר.
1: זה ים המלח.
0: זה לא...
1: ים המלח.
0: אבל זה לא עיר.
1: אז מה, קיבוץ? ים המלח.
0: תחשבי מי במקום הראשון.
1: טבריה.
0: אתן לך רמז?
1: לא, חכה רגע.
0: אתן לך רמז.
1: ראשון?
0: ראשון לציון במקום הראשון.
1: מה? מי זה דירקטרים?
0: עכשיו, זה מזכיר לי את זאת שהסתובבה בקריית אתא. איך קראו לה?
1: המטורפת הזאת.
0: לא, לא מטורפת,
1: חלילה. לא, היא משחקן כדורסל.
0: יוצאת עם שחקן כדורסל?
1: I'm here in the center of קריית אתא.
0: עם מומי קציצות.
1: I went to the Greg, the Batakasher.
0: I came to each food. בקיצור.
1: יאללה, די.
0: אני באמת לא מבין. וחיפה לא נכנסה לרשימה.
1: אוקיי, אנחנו מדרגים. אנחנו נדרג, אני קודם. אוקיי, במקום הראשון
0: ירושלים. לא, נדרג יחד.
1: במקום הראשון ירושלים.
0: מקום חד משמעית.
1: מקום ראשון ירושלים.
0: חד משמעית.
1: מקום שני אילת. מקום שני אילת.
0: שלישי, חיפה.
1: תל אביב.
0: חיפה?
1: מה אתה עושה בחיפה? זה עיר מאוסה.
0: מה אתה עושה בתל אביב? אין חנייה, עצבים, חוץ מהחוף.
1: לא יודעת, מקום ששווה לבקר, תחשוב רגע תייר.
0: אוקיי, סבבה, סבבה,
1: תחשוב תייר.
0: אובייס, אבל סבבה.
1: אוקיי, תל אביב. מקום שלישי?
0: לא, זה שלישי, זה תל אביב.
1: נכון, מקום רביעי,
0: חיפה.
1: טבריה.
0: חיפה?
1: מה? טבריה!
0: מה הם עשו בטבריה?
1: מה זאת אומרת? חוף גיא, כנרת, תחשוב רגע מה תיירים רוצים לראות. באים to see Jesus, where Jesus went to the water.
0: אבל אם הם Jewish.
1: If they Jewish, הלכו לעשות קייקים ואבובים.
0: לא, מקום רביעי חיפה, מקום חמישי.
1: לא, טבריה, מה אתה רציני? איך הם ילכו לשיפודיה שלנו?
0: רביעי חמישי חיפה טבריה.
1: תקשיב, לא.
0: תופרים את זה ביום.
1: ובמקום החמישי... אוקיי, הם יכולות להיות ביחד. תעשו יום בצפון.
0: מקום חמישי, בוא נראה, שנייה, רגע.
1: רגע, רגע.
0: נגיד ביחד, שלוש, ארבע.
1: רגע, רגע, לא, לא, לא, אני צריכה לחשוב רגע על איזה עיר אני רוצה שתהיה במקום החמישי.
0: הנה, אני אגיד לך במקום החמישי. שלוש, ארבע, ומצפה רמון.
1: מה?
0: מה? יש לנו כמונות בראשית, איילים, כן.
1: לא, לא, לא, לא, כמו שתגיד להם דימונה. לא, לא. במקום החמישי.
0: במקום החמישי.
1: רגע, בוא נפרגן לצפון. קריית שמונה. וואלה, קשומים, באמיתי. קריית שמונה.
0: קריית שמונה.
1: סו לכפר גלעדים, סו לגולן.
0: לכו לקריית שמונה.
1: סו לחרמון.
0: תעצרו בגושרים, יש שם אחלה של מלון.
1: כן, לכו, איך קוראים למלון הזה עם הכדור פורח?
0: איזה מלון עם כדור פורח? גליליון.
1: לכו לגליליון.
0: אוי, כן, איזה
1: איזו. לכו, תאכלו איזה פלאפל טוב בקריית שמונה.
0: תלכו לקלנית, תעשו טרקטורונים.
1: לכו למסעדה במטולה של הבשר שנפתחה, הסמטה של המבורגרים.
0: כן, יש לכם אחלה מקום בקריית שמונה.
1: לכו לכביש טיש. לכו! תעודדו את הצפון, הצפון פורח וזורח.
0: ומאלף.
1: כן. בכל עונה, אגב. זה הדירוג הנכון. מי דירקטורים האלה? מי האידיוט?

0: האמת, ראשון לציון אחלה עיר, אבל לא עיר תיירות. ראשון אחלה עיר.
1: אחלה עיר, אבל בוא לא נגיד שחייב לבקר בראשון, כאילו. זה מוגזם, מה יש בראשון?
0: זה לא מסתב.
1: כאילו, לכו למדתק בחולון, לא יודעת.
0: יש לכם פה את הטכנודו בחיפה.
1: ברחובות, כאילו. למדתק או ברחובות, לא בחולון.
0: לא, חיים, את התכוונת?
1: לא, זה של הילד העיוור בחולון.
0: אז התכוונת למכון ויצמן, לדעתי.
1: לא, לא, לא. יש מוזיאון של הילד העיוור בחולון.
0: אנחנו עם הביג צ'ק פוסט, ואנחנו עכשיו מחייגים אליכם כשאנחנו מתקשרים, אתם עונים.
1: יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה. תעשו את זה, תקבלו מאיתנו ארוחה זוגית.
0: לא, ארוחה זוגית, תקבלו מאיתנו מתנה, מתנת הביג צ'ק.
1: בשווי 150 שקלים.
0: בדיוק. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה.
1: זה יקרה? בדילה.
0: צעקת לי באוזן, משוגע.
1: גם אני שמעתי את זה.
2: לאכול בביג צ'ק פוסט.
1: יש מה לאכול. כן, כן, יש מה לאכול. שלום!
0: בוקר טוב למי?
1: מי את?
2: אני פנינית.
0: פנינית! את גם דוגמנית!
1: פנינית, מאיפה את?
2: אני מקריית ביאליק.
1: אצא, רגע, דברים טובים קורים בקריית ביאליק. מה את עושה בחיים, פנינית?
2: אני מורה.
1: למה?
2: לחינוך מיוחד ולפן.
1: לא יאומן, באמת. איך אנחנו אוהבים מורות של חינוך מיוחד? אתם עושות עבודת קודש. כבר הייתה לנו כזאת השבוע.
0: נכון. פנינית, אז עכשיו את ככה לוקחת מאיתנו, שימי לב.
1: ילדים, יש לך פנינית?
2: עוד לא.
1: בסדר, אז תקחי את זה לבעלך.
0: או למשפחה שלך. את זוכה ולוקחת מאיתנו מארז גלידות בשווי 150 שקלים מתנה דן מחסני גלידות.
1: נכון, המקום להתרענן בו בקיץ ובכלל עם מבצעים שווים כל הזמן. בוא נעמה, המאזינים היו חדים היום.
0: חד משמעית, ממושמעים.
1: פנינית, מה נאחל לך?
2: חופש טוב, מענה ושלא ייגמר.
1: הוא כנראה ייגמר באוגוסט, אנחנו ממש מאחלים שהוא ייגמר, כי יש ילדים שצריכים לחזור למסגרות. פנינית, לא להיות אגואיסטית.
0: בסדר, אבל בואי, בטח עברה על פנינית שנה לא פשוטה.
1: פנינית, חיים, עוד אין לך ילדים, אנחנו מאחלים שהם יחזרו למסגרות, בואי תראי מה קורה בקניונים אחרי צהריים.
0: ממי, פנינית עובדת מספטמבר עד סוף יוני.
1: אבל פנינית, יש הורים שמאזינים לרדיו ורוצים שילדים שלהם יחזרו בביתה למסגרות.
0: וההורים רוצים לפגוש מורה שרעננה, שגם נהנתה בקיץ.
1: לא להיות אגואיסטית, מספיק.
0: אגואיסטית, תתביישי לך.
2: תודה
1: רבה.
0: פנינית, שהיא לא תעשה לך רגשי. טוב, פנינית, שמחנו, היה לנו לעונג.
1: ביי, הפרח בשממה.
0: ביי, אוש.
1: שלא ייגמר.
0: התכוונתי הפנינה בצדפה.
1: שלא ייגמר. אתה יודע איזה חופש שלא ייגמר?
0: ועכשיו ביג צ'ק פוסט, מקום שטוב ליהנות בו, וזה לא רק בגלל האוכל המעולה, קרין.
1: זה לא.
0: זה גם בגלל הבילוי שיעשה לכם ולילדים את הקיץ והכניסה.
1: חופשית, חינמית, חגיגת מים ענקית לכל המשפחה עם מתנפחים ענקיים, מגלשות מים, תותח קצף ושכשוכית לקטנטנים מהצהריים עד הערב.
0: נכון, וזה היום. גם דרך אגב, זה קורה היום, וזה גם דרך אגב, הפעילות הזאת אתמול. קורית בסוף החודש. אז כמובן תתעדכנו גם מחר, אנחנו נהיה עם הביג צ'ק פוסט. תמשיכו לווטסאפ לנו, כי יש מצב שנפסיד אתכם בשיחה.
1: נכון. עכשיו,

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: אמא, שמעת?
2: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות האומנים קריית מוצקין.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
7: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
6: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
8: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
14: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
15: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
16: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
17: קרייתים חכמים. מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר. כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם עושר עד החדש, קריית ים.

0: 8:49, אתם על תוכנית הבוקר 99.5. לפני שנסגור את השעה שלנו, אני ראיתי כאן משהו שאני חייב לדבר איתך עליו.
1: בבקשה.
0: משהו... אני לא יודע כמה את אוהבת, אני ואת לא מתחברים כל כך לקונספט, אבל...
1: סושי?
0: לא, קרין. מה קשר לסושי? נכון שאת ואני הכל נגמר בסוף
1: האוכל. תוקקה כדו?
0: מה קשר תוקים? לא, אני רוצה שתוכנית הבוקר, שזה את, אני ונופר, נלך...
1: לא רוצה. זה טיול בחום ברגל?
0: ואם זה עכשיו היה חול?
1: חול אני רוצה.
0: ואם זה חום במיקונוס?
1: חום במיקונוס אני רוצה.
0: מה קרה?
1: אבל מיטה ב-$200 זה יקר. אוקיי, מה אני רוצה? אני פתוחה לרעיונות.
0: אני לא אוהב את הקונספט, אני לא מתחבר לזה, אבל בגלל שאני אוהב את הסדרה בעלי, עשו עכשיו קונספט חדש של חדר בריחה סגנון טהרן.
1: אתה רוצה ללכת לחדר בריחה?
0: אני יודע שאת מופתעת שאני אומר את זה, אני בכלל כל שבוע...
1: מה עובר עליך?
0: למה לא?
1: אולי תחשוב על איזה... יש לי מולה זאת מעט.
0: נו, אני אקח אותך לחדר בריחה.
1: לא.
0: למה לא?
1: אני מעדיפה שנעשה חול. אני ממש הבהרתי שהמתנה שאני רוצה להם מולדת השנה היא שכל אחד ייתן מכיסו כמה דולרים טובים ואני אוכל לטוס לחול. כרטיס טיסה, אני לא אומרת לך תקנה לי כרטיס טיסה, אני אומרת שכל אחד יזרוק איזה $200.
0: קודם כל.
1: זה מוגזם זה, שכל אחד יזרוק $200.
0: קודם כל כן. יולי-אוגוסט, המחירים יקרים, ואני לא אתן לך לנסוע בקונקשן דרך יעד לא מוכר.
1: למה?
0: שיעצרו אותך.
1: דרך בוסניה הרצגובינה.
0: יעצרו אותך על הברכה, ובסוף אנחנו נצטרך להפעיל את משרד החוץ כדי לשחרר אותך. אני לא אעשה לך את זה. אם תשים, תשים בישיר.
1: אין לי בעיה לטוס לי לניו יורק בישיר.
0: חוץ מזה, look at me. Look at me.
1: אתה לא שומע את זה?
0: אני חתמתי עליך כתובה.
1: אתה שומע את זה?
0: אני חתמתי עליך כתובה.
1: אין סתירה דרך אגב, אפשר גם וגם, אפשר שתי טיסות לחול, אני לא אגיד לא. שומע את זה?
0: מה?
1: אתה שומע?
0: מה זה?
1: הרבי קורא לי!
0: לא, את יודעת מה זה?
1: לא.
0: את יודעת מה זה?
1: נו.
0: את יודעת מה זה?
1: אני בפעם אחרונה
0: שמעתי ש... מכסת ימי החופש שלך שנגמרה!
1: באמת שיש מצב שאני באמת במינוס, אולי נשתמש בימי מחלה.
0: את יודעת. תכלס אף אחד לא אגיד לך, המקום שהכי מרפא אותך?
1: כן. אחי, אתה יכול להגיד לי אישה בהיריון, לא? תתבייש.
0: את בכלל בהיריון, איך
1: את יכולה לטוס? אתה רוצה שיצא לי פסל אחרות בטוסיק של הילד?
0: איך את יכולה לטוס?
1: מה זה איך? אני סיימתי את השליש הראשון.
0: קודם כל, יצא לך משהו יותר גדול מפסל אחרות. חכי. טוב, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו.
1: יהיה לנו דין ודברים על...
0: חדשות של 9 בימי את חוזרים. אני רוצה לאחל המון המון המון המון המון המון מזל טוב לחברה טובה שלי שחוגגת היום יום הולדת, נטלי כהן, כפרה עלייך, בריאות, אושר, הצלחה.
1: אגב.
0: רגע שנייה, בריאות, אושר, הצלחה, אני אצטרוף עליך.
1: פרנסה בשבע, פרי בטן, בן זכר, בן
0: שם ברית. תמשיך להיות האישה
1: אילה, בואי רגע, היא רוצה לרחל איתנו, אגב נתנית.
0: יאללה, חדשות חוזרים.
1: בואי רגע.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
3: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגיל צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב-5 שקלים. קילו קמח לבן ב-3.5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
14: קרייתים חכמים, מכשירי ואביזרי סלולר רוכשים רק בסמארטקום סלולר, כולל מחשבים ואביזרים במחירים מעולים. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד החדש, קריית ים.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
18: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
19: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
20: 5 99 5

0: של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. האלימות המשתוללת בחברה הערבית, אישה כבת 74 נפצעה באורח קשה מירי בכפר סולם שבעמק ישראל. היא פונתה לבית החולים העמק באפולה עם פציעה חודרת. אירוע נוסף נגד רשת ג'פניקה בתוך פחות מיממה, עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
3: הבוקר נמצאו סימני ירי בסניף ג'פניקה בהרצליה. נזק נגרם לדלת המסעדה. המקרה הבוקר מתרחש לאחר השלחת רימונים לסניפי הרשת באפולה ובנתניה. לפי החשד, רשת המסעדות עומדת במרכז סכסוך בין ארגוני פשע. אין לפי שעה עצורים.
2: עשרות מחסידי הרב אליעזר ברלנד נכנסו הלילה לכפר פלסטיני בשומרון, בדרכם למתחם קברי יהושע בן נון וכלב בן יפונה. במקום התפתח עימות עם תושבים ונגרם נזק לכלי רכב. כתבנו יותם דשא מוסר כי חמישה חשודים נעצרו. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר ביציבות. מדווח כתבנו ניצן כהן.
4: הדולר נסחר הבוקר ביציבות ברמה של 3.02 שקלים. הלילה נרשמו ירידות שערים בניו יורק בשל ההסלמה במלחמה עם איראן, אולם הבוקר מתייצב המסחר בשווקים ברחבי העולם, כשעליות שערים קלות נרשמות בבורסות אסיה, וכך גם בחוזים העתידים על המדדים בניו יורק. מחר יתפרסם מדד המחירים לצרכן בישראל לחודש יוני, והנחות העבודה הן שהמדד יהיה אפסי, מה שבאופן תיאורטי מתכתב עם הנחות העבודה של בנק ישראל, ויאפשר במעלה הדרך להוריד את הריבית פעם נוספת.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: תוכנית הבוקר
2: בריאות הנפש, בוקר טוב.
1: וואי, באמת בריאות חיים. תקשיבי, את חייבת למצוא עבודה.
2: ארבע דקות אחרי השעה תשע.
1: בוקר טוב, ארבע דקות אחרי תשע יוצאים לדרך שעה שלישית.
2: בוקר טוב לכל המאובססים
1: והמאובססות
2: ומהאובססות. קרין קבסה
1: דניאל ציוני נופר גמון שלו ואפקה, אנחנו יוצאים לדרך. בוקר טוב חברים,
2: בוקר מותק.

0: רועי אדם עם אבי התחול, 7 דקות אחרי השעה 9, אתם על תוכנית הבוקר. במהלך השעה אני אספר לך על משפחה כל כך יפה, כל כך מתוקה, שלא ויתרה על האימא, והם מוכיחים מה זה כיבוד הורים, ואנחנו גם אוהבים את הזמר הזה.
1: נכון.
0: כל הפרטים בהמשך.

0: אני הולך למצוא קורבן אחר. היי, בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, טרנסג'נדרי כזה?
1: עכשיו ב-99.5
2: חמש, חמש, חמש

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: רעבים, בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד שבע, מקבלים סיבוס, וולט וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה שלוש, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת ארבע, קריית ביאליק.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
10: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
13: תרומה לכלל פעילות העמותה.
14: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
15: ברור, אדיר אירועים. זה אירוע קטן.
16: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
19: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
20: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
19: סניפים חנית עזי ותירת קרמל בחשרות בדץ.
21: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
22: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.

0: גבר אוהב עם עדן גבאי, האולטרס 926, אתם על תוכנית הבוקר, תקשיבי.
1: כן.
0: הרשת, ולדעתי כל ערוץ אפשרי ראיין את המשפחה הזאת. את זוכרת את אליקיר קרן, נכון? אליקיר הזמר, לא. שניגענו הלוחם, מהמילואים ניק עם אמא שלו, שמתמודדת עם שיתוק מוחין.
1: אין לי מושג מזה.
0: אני אשמיע לך עוד מעט את השיר, את תביני על מי מדובר. בקיצור, הוא ואחים שלו יש מסורת במשפחה. כל פעם שאחד האחים משתחרר או ממילואים או משירות, אמא שלו קונה לו כרטיס טיסה לתאילנד.
1: אני אוהבת את האמא הזאת. ראיתי אותה, הם לקחו אותה, הם לקחו אותה לתאילנד.
0: כשאני אשים לך את השיר ותביני במי מדובר, חכי.
1: אין לי מושג מזה.
0: את זוכרת. לא משנה.
1: לא משנה, ראיתי את הסרטון שהם לקחו אותה וסחבו.
0: נכון.
1: וואו.
0: ארבעה אחים.
1: אבל לא בתאילנד.
0: מעממים. הם רצו תאילנד. ארבעה אחים מעממים עם אמא שמתמודדת עם שיתוק מוחין. ואת רואה אותם סוחבים אותה ומרימים אותה מהסירה ומורידים אותה, ואת יודעת, תאילנד זה לא יעד פשוט. יש שם המון המון המון ג'ונגלים והליכה ונסיעות
1: בקטנועים. היא לא כל כך מדינה נגישה, צריך להגיד את זה.
0: ומעברים ביניים, לא פשוט. לא פשוט לאימא שמתנהדת עם כיסא גלגלים.
1: זה הוכחה שאין שום דבר שעומד בפני הרצון, ואין שום מגבלה שאי אפשר להתגבר עליה.
0: עכשיו, היא התראינה ואמרה שהיא פחדה לפני הטיול הזה. את יודעת, זה התמודדות, קשה להתמודד פה בארץ עם נגישות.
1: נכון.
0: אז קל וחומר במדינה
1: זרה. במדינה
0: שאתה לא מכיר, ומדינת עולם שלישית, בואי.
1: נכון.
0: והיא אמרה שהיא פשוט הופתעה לטובה, גם הילדים שלה, הם הכירו אחד השני מחדש, למרות שהיא משפחה מאוד מאוד מלוכדת, ואני אומר לעצמי, אלו בדיוק הרגעים, ואלו בדיוק הנקודות, שתזכרו את המשפחה שלכם, ואת ההורים שלכם, ותחבקו את הרגעים איתם.
1: כן.
0: חד משמעית, המשפחה הזאת היא הוכחה.
1: אמא זה רעיון.
0: שהכל אפשרי. אנחנו תמיד תסים פעם
1: ראשונה לחול. אמא זה רעיון אם את יכולה שנטוס, למרות שיש לי תחושה שאם אנחנו תסים ביחד, כאילו האחים, האחיות והאחי כאילו, ועם אמא שלי, מישהו לא חוזר.
0: לא, אני חושב
1: מישהו
0: שזה...
1: בוודאות לא חוזר. אני, אם אתה צריך להמר מי לא חוזר, מי לא חוזר, מי לא שורד את זה, זרוק שם.
0: שחר?
1: שחר לא שורד את זה בחיים. שחר, אני אוהבת אותך. היי, שחר עוברת היום ניתוח.
0: רגע, בואי לא נערבב נושאים, קרים.
1: סרתי.
0: בואי לא נערבב נושאים.
1: אחלה משפחה.
0: בקיצור, וואלה, אהבתי את זה.
1: כן.
0: הם ההוכחה באמת, והיא ההוכחה.
1: כן,
0: ש...
1: נכון.
0: שמגבלה במרכאות
1: מסכימה.
0: היא לא רק מגבלה. אפשר לתעל אותה למקומות שהם חיוביים, שהם טובים.
1: נכון.
0: לשבור תקרות זכוכית, וזה מאלף בעיניי.
1: נכון.
0: אהבתי ברמות.
1: כן, אני איתך.
0: כן.

0: נפלה בליבי ההחלטה. 9:34, זה היה היוצרים עם ימה.
1: גם לה
0: בליבך
1: ההחלטה?
0: נפלה, ההחלטה נפלה.
1: מה?
0: שימי אוזניות, את אוהבי את ההחלטה שנפלה. אנחנו, בעוד כחודש פחות יומיים.
1: חודש פחות יומיים.
0: איזה יום זה יוצא? 12 לאוגוסט, אני אצלח.
1: אוקיי, יום הולדת שלי.
0: עם הדיסקלקוליה שלך, שגם על זה אסור לצחוק.
1: לא, אני לא זכורה על זה, נו.
0: נו, נו, איזה יום זה יוצא?
1: 12 באוגוסט.
0: איזה יום?
1: איזה יום בשבוע זה יוצא? יום רביעי.
0: יום רביעי זה טוב! אז תקשיבי לי טוב. הנה אני אומר לך. ביום רביעי, אוקיי?
1: אוקיי.
0: יפה מאוד. אנחנו נצא. תוכנית הבוקר.
1: תצא.
0: מכאן.
1: מכאן.
0: עם ציוד ברשימה שתשלח אלייך, שימי לב שההורים אורזים לך בדיוק מה שכתוב.
1: ההורים.
0: ואם אין לך נעליים סגורות להליכה, את לא תצאי לטיול, וטופס הורים חתום.
1: אוקיי, אוקיי.
0: מפה לשם אנחנו
1: נצא. אני לא רוצה לנסוע לבניאס.
0: איזה בניאס? נראה לך, אני הולך לנחלים ברצינות. אנחנו נוסעים לירושלים.
1: וואו, וואו.
0: ירושלים.
1: אוהבת.
0: כן, נעשה קצת שוק, בערב נצא עם מסעדה, בבוקר נשדר משם, זה משהו שגם צריך לקחת איתנו את נופר, מה זה צריך? נופר בא איתנו, ברור.
1: וואו.
0: כן.
1: אוהבת ירושלים.
0: נעשה ירושלים.
1: נעשה, אפשר לעשות ירושלים.
0: מה אומרת?
1: כן, אני אומרת, כן. אפשר אפילו יום לפני.
0: לא. יום שלישי, מה אני אעשה ביום שלישי בירושלים?
1: אז יום אחרי? ב-13?
0: עד חמישי?
1: אולי חמישי עד שישי.
0: אני לא שורף עליך את חמישי, סליחה.
1: איזה סבל.
0: לא שורף עליך את חמישי.
1: למה? בוא נעשה חמישי עד שישי.
0: אבל אני לא רוצה לשרוף עליך בילוי של חמישי.
1: למה?
0: ככה.
1: יהיה כיף בירושלים בחמישי.
0: אבל אני לא רוצה לשרוף עלייך בילוי של חמישי, אני רוצה עם החברים אחרים בחמישי.
1: מעליב אותי.
0: למה? אני מפנה לך את רביעי.
1: 39.
0: אני במקום רביעי.
1: אבל רביעי זה אמצע שבוע, זה סקוע.
0: במקום רביעי ישראלי בסליק, אני מפנה לך את רביעי.
1: תחשוב על חמישי.
0: רביעי.
1: תחשוב על זה, תחשוב.
0: רביעי פעם ראשונה. רביעי פעם שנייה.
1: תחשוב על חמישי.
0: רביעי פעם שלישית ואני הולך.
1: אני הולך, אני הולך.

0: דודו אזולאי. בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוראו ב-6 שקלים ו-90 בלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
0: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: רשת מייסר 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסר 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
6: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: דלתות פנים? קרפריה. דלתות פנים איכותיות? קרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
0: בריח. רעבים, שיפודלי אור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.

0: תמר איילין, בחיבק וריבונו של עולם, לייב, לייב, לייב. טוב, אנחנו חותמים, סוגרים ונועלים.
1: כן, ובנימה אופטימית זו, אני רוצה להגיד לך שאני תמיד אהיה כאן כדי להיות לך לגב ולמשענת.
0: אבל את יודעת שבדיוק את אותו הדבר אני אעשה עבורך.
1: אני גם אהיה כאן תמיד בשביל לפתוח בקטטה. נכון?
0: שותפה נפלאה לקאט לטובה.
1: אני תמיד אהיה כאן, תשאל את נופר ואת כל עובדי הרדיו אתמול, איזה צרכות? איך אני טובה בצרכות?
0: אבל יש לי שאלה גם כשצריך להגן עלייך.
1: ואני לא חולת נפש ולא הורמונלית. אני פשוט נאבקת על הדברים של השותף שלי.
0: את גם לא איכה.
1: אני לא איכה. קודם כל, זה לא יפה להגיד איכה.
0: נכון.
1: אמא שלי אומרת לי את איכה. מה זה הפרצוף איכה הזה? לא אומרים את זה. מה זה?
0: טוב,
1: ואני תמיד יהיה כאן.
0: אנחנו נהיה כאן מחר אותה שעה, אותו המקום, נכון, שבע בבוקר.
1: נכון. בוקר מכאן... טוב לכל הבנות עם השם המעצבן שמסתובבות בעולם, שאני לא אגיד את השם שלכם, כי אני לא אתן לכם במה.
0: נכון, אני מכאן קורא לאנשים באמת למצוא תעסוקה בחיים.
1: נכון.
0: למצוא
1: מלבד,
0: איזשהו...
1: מלבד לצלם את הרדיו.
0: לא.
1: כן, אתם
0: אני,
1: יודעות.
0: לא, אני קורא מכאן באמת למצוא תעסוקה בחיים, ולא לקחת את המקלדת, אנחנו מדברים פה המון בתוכנית, על כוחה של המקלדת. לא לקחת את כוחה של
1: לא,
0: המקלדת.
1: לא, גם יש תחושה.
0: וסתם.
1: אגב, יש הרבה קטעים שלנו שאנחנו מדברים בתוכנית, המון המון קטעים, גם אני ונופר דיברנו אתמול, שגוררות, גוררים, גוררות, זה גורר לא גוררים. מעט, גוררים לא מעט תגובות. ולאנשים יש נטייה לקחת את זה למקום נורא נורא קיצוני ולהוציא גם את הדברים מהקשרם. אז תזכרו שהדברים שעולים לרשת הם חלק קטן מתוך שיחה מאוד מאוד רחבה.
0: ומותר שיהיה דעות.
1: נכון, ואתם לא חייבים להסכים איתנו, וזה לא צריך לרדת לפסים אישיים, וזהו. ותמצאו חיים.
0: ומיותר לציין, מיותר לציין ש...
1: שאין לי קול מעצבן.
0: לא רק זה,
1: לא רק
0: זה, לא רק זה, מסית מהכל שלך קריירה, אז מה אכפת לך שכולם יתקדמו. אבל מיותר לציין באמת, אבל באמת ובתמים, שמי שחוזר על אג'נדה יותר מדי ויותר מדי, זה כבר מכאב בטן פרטי.
1: נכון.
0: אז תלך לרופא, או תלכי לרופא.
1: קל בטן, חיים. או... קל בטן יעשה לך פלאים. או שתבדקי אם את בהיריון.
0: ואני חמוד, חמוד, חמוד, עד ש.
1: עד ש.
0: עד ש.
1: עד בסוף תביא על עצמך, אני אומרת לך... תהיית עצמך בחולות בראשון, אנחנו רק רוצים
0: להגיד. קרין גבסה, דניאל ציוני.
1: בפארגון שלב הייתה כאן בהפקה.
0: אגב ראשון, דורגה במקום הראשון כאתר תיירות על פי
1: הריטי. די, אבל זה לא אמין, בטח מפאר דרגה את זה.
0: ויש שם אחלה חולות ואחלה חופים.
1: טוב, יאללה, נבוא מחר.
0: יאללה, נתראה מחר, ביי אוש!

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
4: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
4: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
6: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת. רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: עושים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
13: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
14: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
15: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
16: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
17: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
18: כל מה שחם

0: אש.
1: 99.5
2: חדשות.
3: זה חם, זה חם.
4: דודו אזולאי.
3: 99.5.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הפעילות ברצועת עזה, צהל חיסל בעיר עזה מפקד חוליה במערך הימי של חמאס שפעל לקידום מתווי טרור מהים. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו 3 מחבלים חמושים שהיוו איום על הכוחות. נמשך האימות סביב חוק הקפאת מעצרי העריקים. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד קראה לפטר את הרמטכ"ל אייל זמיר לאחר שביקש להסיר מהצעת החוק את הסעיף המטיל על צה"ל לקבוע מי הוכר כתלמיד ישיבה ויהנה מהקפאת הליכי האכיפה נגדו. גוטליב תקפה בחריפות את זמיר, קראה לו לדעת את מקומו וטענה כי מכתבו מחייב את פיטוריו. אירוע נוסף נגד רשת ג'פניקה בתוך פחות מיממה, עם הפרטים כתבנו ירון דורון.
9: הבוקר נמצאו סימני ירי בסניף ג'פניקה בהרצליה. נזק נגרם לדלת המסעדה. המקרה הבוקר מתרחש לאחר השלחת רימונים לסניפי הרשת באפולה ובנתניה. לפי החשד, רשת המסעדות עומדת במרכז סכסוך בין ארגוני פשע. אין לפי שעה עצורים.
8: עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים
8: מזגן?
13: לכו על
8: המקור
13: אינברטר.
8: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, 7 שנים?
17: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: 9-5
1: ועוד יום שלישי
0: זה חם, זה חם, זה חם
1: חייל גולן, איזה בן זקן פי, איזה רשימה יש פה חברים? אתם לא מבינים בכלל, טוב שחיכיתם אחרי החדשות עד 12 דודו אזולאי כאן באולפנים, המון מוסיקה טובה שבעיקר תעשה לכם איזה משהו נעים בבטן כזה
0: 99-5
1: בואו נצא עם אייל גולן וטוב לחידור.

0: מגיע לו. אחד הזמרים הגדולים שיש לנו בארץ.
1: רדיו 99.5 חם אש.

אלה אלה. תודה רבה, כאן נלבד. צלצולי פעמונים, נקרא השיר הבא. עיניי

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
0: הבוקר בחסות...
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: הוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. תואר הנדסאי לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 5030.
1: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית
3: שעה 1, 7, 1. התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 176 גרם עוגיות אוריאו ב-6 שקלים ו-90 מלבד. 300 גרם מלך הבייגלה מבחר סוגים ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
10: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
11: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
10: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
12: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
13: כמו מה? תוצאות? משחקים?
12: כן.
13: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
12: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
14: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
15: ולאורך כל המונדיאל.
13: בחסות?
14: זכיין.

0: ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר נוזל חלונות סנט מוריץ ב5 שקלים. 750 מיליליטר סילית בנגלס לה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: גרג קניון עתלית בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10:30 בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון עתלית, מחכים לכם.
13: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
14: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

אובה בכפר, איזה שיר זה, יאללה, יודע, איך בא לי אובה בכפר עכשיו? תאים לי דווקא. הנה עכשיו, תאהב אותי, ככה, פשוט.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: דלתות פנים?
6: רב
5: בריח. דלתות פנים איכותיות?
6: רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בלוטו, 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו, עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מרמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים, עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט, כוכבית 50-30.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
11: תרומה לכלל פעילות העמותה.
13: רשת מייסון 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה, שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
14: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו, שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
15: גרג קניון אטליט בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10 וחצי בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון אטליט. מחכים לכם.
16: 99.5
17: 99.5
16: חמש.
17: 99.5

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הגיש לנשיא יצחק הרצוג בקשת חנינה למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. כץ טען כי עשור לאחר האירוע ולאחר שעזריה ריצה את מלוא עונשו, אין הצדקה לכך שימשיך לשלם מחיר כבד. לדבריו, תקופת ההתיישנות כבר חלפה, והבקשה נועדה לקצר רק את תקופת מחיקת הרישום. ההסלמה במפרץ הפרסי משנה שוב את תמונת המצב בנתב"ג, מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
3: פינוי מטוסי התדלוק של חיל האוויר האמריקאי מנתב"ג, שהחל בשבועות האחרונים במטרה לשחרר עמדות חנייה למטוסים אזרחיים, הוקפא בעקבות ההתפתחויות האחרונות באזור. בענף התעופה מזהירים כי אם המטוסים ימשיכו להישאר בשדה לאורך זמן, עלול להיווצר מחסור בעמדות חנייה, שיפגע בפעילות נתב"ג בשיא עונת הקיץ. לפי הערכות, בתרחיש כזה עלולים להתבטל עד כ-50,000 כרטיסי טיסה.
2: עוברים לפלילים, שני אחים מלוד מואשמים כי גבו מקבלן דמי חסות במסווה של תשלומי שמירה, השתלטו על נכסי נדלן והלבינו מיליוני שקלים. לפי כתב האישום, השניים קיבלו מאות אלפי שקלים מבלי שסיפקו שירותי שמירה, ואחד מהם רכש דירת גן בשווי 3,500,000 שקלים באמצעות מצגי שווא ותשלומים שקיבל מהקבלן. המדינה מבקשת לחלט את זכויותיו בדירה עם יורשה. לראשונה זה יותר מעשור, הממשלה צפויה לאשר היום הקמת מתקן משטרתי חדש ברובע המוסלמי בירושלים. כך מפרסם לראשונה כתבנו בבירה לידור סולטן. הפרויקט נועד לחזק את הנוכחות המשטרתית באזור, ולטובתו יוקצו 28 מיליון שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ומעט גבוהות מהרגיל לעונה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי,
0: אוי שיר לוי ומאור אדרי ואישי לוי ותמיר גל ומושי קפיה וירנן בר ואושר כהן ואייל גולן ואבי ביטר ודודו אהרון ואיתי לקיצור
1: 95.5
0: הולך להיות מעניין. הנה שיר לוי יחד עם ברכים מנייר.

משקיע יקר, שיר שנולד בשטאפ מסחרי בכלל של פאר דאסי, אבל שעה חייל, מה שנקרא. הנה עכשיו אישי לוי, זיכרונו לברכה. אחד ויחיד.

0: עכשיו ב-99.5 חמש חמש דודו אזולאי
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין
0: הבוקר בחסות
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה לפרטים כוכבית 2200 כפוף לתקנות

0: 5, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
1: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
3: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
2: אחרי ששמתם את העסק בצד,
3: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
2: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: בום! מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 100 גרם רוטב עגבניות יכין ב1.5 שקל. 400 גרם פסטה מבחר צורות ב2.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44, קריית ים, פתוחים עד 21:00.
13: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
14: רוצה אירוע אחר?
15: רק סקאלי.
14: אירוע בוטיק?
15: רק אירועי בוטיק.
16: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
17: 99

בלילות חשוכים, המחוזת הכל כך מטורפת הזאת שמוש קפיה מתוך ההופעה במנורה. הנה עכשיו מגיע לה רינת בר. תקרא לי שוב, מאמי.

0: ועכשיו
1: מבזק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יתקיים חצי גמר המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד. מעבר למאבק האדיר שצפוי לנו על קר הדשא, עלה לקראת ההתמודדות גם הוויכוח על התנאים השונים של הנבחרות לקראת המפגש. נבחרת ספרד עברה עד כה מרחקי ענק בטורניר הנוכחי, כשגמעה לא פחות מ-16,500 קילומטרים של נסיעות וטיסות בין האצטדיונים השונים, בעוד נבחרת צרפת עד כה עברה מרחק של כ-3,000 קילומטרים בלבד. אז מבחינת המרחקים, הטריקולור אמורים להיות רעננים יותר. אך מבחינת שאר התנאים, זה כלל לא בטוח, מפני שעד כה הצרפתים שיחקו כמעט את כל המשחקים שלהם בעומסי חום אדירים של כמעט 40 מעלות, בעוד אצל הלרוחה, התנאים לרוב היו מזמינים יותר, עם אצטדיונים ממוזגים וטמפרטורות נעימות. ספרד עברה מרחקים גדולים, צרפת שיחקה בעומסי חום כבדים, וכל התירוצים האלה יישארו בצד הלילה, ב-10, כששתי הנבחרות ייפגשו בחצי גמר המונדיאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: דנון.
1: רדיו 99.5 חם אש.
2: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
3: אין לי מה לחזור, אין לי מה לנסות. הכל אצלנו כבר מת ורק נשאר לחסות.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי
3: ו-12 בצהריים שירן גולדשטיין.

0: חנויות. עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
6: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת ארבעה צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: המוסך שלי? BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין. קיבוץ שומרת,

אנחנו גם סוגרים שעה שנייה מיד אחרי שירצי. תודה רבה וענקית לקובי פרל על המוזיקה. תודה רבה להכיר דניאל אופר גאון שלו, אני דודו אזולאי, פגש כמחר בעשר.

0: שירנגולדשטיין. אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: רק רפריח.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
4: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים, מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית
9: לכלל פעילות העמותה.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: קריאתים חכמים, מעבדת תיקונים לסלולר ומחשבים ניידים רק בסמארטקום סלולר, כולל תיקון אייפדים, החלפת מסקים, סוללות ושקעי טעינה. סמארטקום סלולר, סניף חדש, מתחם אושר עד, קריאת ים.
12: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
13: 95
14: 95 95

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להסכמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בניגוד לעמדת שר הביטחון, הרמטכ"ל אייל זמיר וראש אכ"א דדו בר קליפה מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. לטענתם, עזריה נמנע מהבעת חרטה, ומחיקת רישום פלילי היא צעד חריג השמור לנסיבות כבדות משקל כלשונם. ההסלמה במפרץ הפרסי משנה שוב את תמונת המצב בנתב"ג, מדווחת כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן.
3: פינוי מטוסי התדלוק של חיל האוויר האמריקאי מנתב"ג, שהחל בשבועות האחרונים במטרה לשחרר עמדות חנייה למטוסים אזרחיים, הוקפא בעקבות ההתפתחויות האחרונות באזור. בענף התעופה מזהירים כי אם המטוסים ימשיכו להישאר בשדה לאורך זמן, עלול להיווצר מחסור בעמדות חנייה, שיפגע בפעילות נתב"ג בסיונת הקיץ. לפי הערכות, בתרחיש כזה עלולים להתבטל עד כ-50,000 כרטיסי טיסה.
2: עוד בחדשות, שר החוץ גדעון סער ועמיתו הצ'כי פתחו פורום עסקי בהשתתפות יותר מ-200 חברות ואנשי עסקים משתי המדינות, וחתמו על הצהרה להעמקת שיתוף הפעולה הכלכלי, המדיני והטכנולוגי. שר החוץ הצ'כי התחייב להמשיך לתמוך בישראל בזירה האירופית. אסון בפלורידה. פעוט בן שנתיים נורה למוות בידי קרוב משפחתו בן ארבע, לאחר שהשניים הושארו לבדם ברכב שבו נמצא אקדח טעון ולא מאובטח. המשטרה המקומית פתחה בחקירה ובוחנת אילו אישומים יוגשו נגד האחראים להשארת הנשק והילדים ללא השגחה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
4: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו שירן גולדשטיין.
1: מה קורה אנשים? צהרי צהרים לכם, 3 דקות אחרי 12, 3 דקות אחר חצות היום. צהרי צהרים, אנחנו עד 3 יחד, 3 שעות עכשיו. אנחנו פותחים 3 שעות שכל כולן כיף אחד גדול. אתם על 99.5 גם באפליקציה. ים שמח!
2: 99.5
1: באו לעשות שמח, נפתח עם משה פרץ וססון שאולו, ואתם על חם אש.
3: מי אתה מתעסק על הבוקר? מי מתעסק? זה משה.

אתם על רדיו חמש, עכשיו דשים והקדשות 0529-59-49-59, ואתם שולחים בהודעה קולית כדי שנוכל לשמוע אתכם, להשמיע אתכם בהודעה קולית כאן לוואטסאפ שלנו כאן באולפן. עכשיו זה קורה, וואטסאפ פתוח 0529-59-49-59, זה הוואטסאפ שלי.

0: וואלה, אם אפשר לשמוע את השיר של אירן דנינו אדום, וואלה, ככה בשביל המצב רוח, בשביל האווירה, יום שלישי, פעמיים כיתוב, אללה שלנו, שיהיה לנו רק טוב ושמחות.
1: אמן, אמן. אושר היקר, יום אלוף, יום שלישי שאין שני לו. אתם על רדיו חם אש.
2: וופ, וופ, וופ.

0: 99.5
1: חם אש המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.
2: ובאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת בר.
3: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי. אבל אתה יודע מה? תחזיר אותי רגע לקסטות.

בין הראשון הראשונה שישלחו לי עכשיו חברים גרג אטליט, הראשון הראשונה שישלחו לי עכשיו גרג אטליט, יזכו בארוחת בוקר זוגית, מתנת קפה גרג אטליט בהנהלה חדשה. פותחים את היום עם קפה ומאפה ב-19.90 בלבד עד השעה 11 בבוקר. עכשיו אתם שולחים לי קפה גרג אטליט. גרג אטליט גם טוב. 0529-59-49-59, אתם על רדיו 5, זה הוואטסאפ שלי. גרג אטליט, אווירה נעימה, שירות מכל הלב, קפה איכותי ותפריט עשיר כל יום בין 7 בבוקר ועד 10 וחצי בערב. גרג קניון אטליט, ושמעתי, טוב, לא צריך לספר לכם, כן, אולי בעצם כן צריך לספר לכם, כי שמעתי הרבה דברים טובים על המקום הזה, ואתם גם שומעים הרבה מאוד, ואני שומע מכם, כשאתם שומעים על המקום, אז מכם שמעתי שעל המקום הזה בעצם אתם סיפרתם לי הכל. איך אני? איך אני? מה קרה?

ועכשיו, ואותה ואותה, סניור הסניורים, מכובדים, יקרים שלי, קהל יקר שלי, מעניינים אתכם, וקבלו את הזוכה הגדולה שלי להיום, קבלו את שני.

שרית חדד עם קלאסיקה, אתם על רדיו חם אש, בדרך אליכם, וואי וואי וואי. ועכשיו שני, את שלחת לי גרג עתלית בת זוכה כמו שהבטחתי, בארוחת בוקר זוגית מתנת קפה, גרג עתלית בהנהלה חדשה. אין כמוך בעולם, שני את אלופה, את הזוכה הגדולה, מזל טוב. גרג עתלית פתוחים כל יום, בין 7 בבוקר ועד 10 וחצי בערב, עם דברים מטורפים, גם אווירה מדהימה, גם שירות מטריף, גם קפה מדהים, תפריט עשיר, ומה לא, ומה לא, ומה לא! וואי, וואי, וואי. אז גרג, כאן יון עתלית, מחכים לכם גם, שימו לב, עם קפה ומאפה ב-19.90 בלבד, אבל רק עד השעה 11 בבוקר. אז אל תבואו עכשיו, כאילו תבואו עכשיו, אבל בשביל זה תבואו גם מחר, בבוקר. צהרי צהריים, גרג עתלית. בואו נקדיש לכם את השיר הבא.

אתם על רדיו 5 20 אחרי 12 עכשיו. ומה היה אחר כך? אחר כך נשמע את הדשים שלכם ממש מיד בדרך אליי, כל הדשים והקדשות. בשם

רדיו חמש קדימה שמח, זה הזמן להקדיש ולבקש את השיר שאתם רוצים למי שאתם רוצים כאן בשידור. זה מרגש, זה חם אש, זה 99.5, זה אתם ואני, זה אני ואתם. 0529 59 49

קדימה רדיו חמש, כל יום על הדבר חזק, זלמן, זלמן, זלמן, איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. רגע מיקס.
2: 99.5. חמש.
3: הצהריים בחסות.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש כולל נתב במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר מחדד עפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
9: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית שעה 1-7-1.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
17: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-95.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

0: וואו וואו וואו, מה שקורה פה היום. תראו כמה שמח. אתם על רדיו חמש. צורי צורי. צורי צורי. צורי צורי.
1: היי דה, רוצה למסור דש לכל עם ישראל. שלישי פעמיים כי טוב.
0: וגם לך, עדן, דש בחזרה מאיתנו, אתם על רדיו חמש, זאת הייתה עדן, עדן המלכה. וואטסאפ פתוח 0529 59 49 59, אתם על רדיו חמש.

0: בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
4: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
4: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. 3 מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
12: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל, צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44, קריית ים.
13: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
14: 5:45, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטור זפולה.
13: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
14: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
13: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
14: ברנד מוטורס דרימס דרייב, 5 בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 עפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית

0: תחנת הנשמה של ישראל.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
4: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננו.
16: חמש. 99.5.

קראנץ' פיצה. שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות, פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד, באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה. חפשו בווייז, ה-1038, טירת קרמל. מיד אחרי.

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה אחת, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. סבב נוסף של מסע ומתן בין ישראל ללבנון נפתח הבוקר בשגרירות ארצות הברית ברומא. פרשננו דני זקן מציין כי הדיונים עוסקים בכניסת צבא לבנון לשני אזורי הפיילוט וביציאת כוחות צהל מהם. ישראל דורשת כי לפני העברת האחריות יפונו מהאזורים אנשי חיזבאללה ואמצעי הלחימה שלו, ועוד בלבנון דורשים להאיץ ככל הניתן את המהלך. מליאת הכנסת צפויה להצביע היום על החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים למשך 3 חודשים, חרף התנגדות הרמטכ"ל אייל זמיר שהזהיר כי המהלך יעודד אי התייצבות לשירות. במהלך הדיון במליאה קרא חבר הכנסת מאיר פרוש לשוטרים שלא לעצור עריקים חרדים גם אם בגץ יבטל את החוק. בניגוד לעמדת שר הביטחון, הרמטכ"ל אייל זמיר וראש אכ"א דדו בר קליפה מתנגדים למחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. לטענתם, עזריה נמנע מהבעת חרטה, ומחיקת רישום פלילי היא צעד חריג השמור לנסיבות כבדות משקל כלשונם. עוד בחדשות, 230 עולים צרפתים חדשים נחתו הלילה בישראל, ובכך עלה לכ-800 מספר העולים שהגיעו מצרפת מאז תחילת מבצע העלייה של קיץ 2026. לפי משרד העלייה והקליטה, מאז 7 באוקטובר עלו לישראל יותר מ-6,500 יהודים מצרפת, ומספר העולים ממנה שילש את עצמו בתוך שנתיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור אמקור אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: כיף לי להיות איתכם כאן ולפתוח שעה חדשה, שעה שנייה שלנו יחד, כל יום 3 שעות, אנחנו מ-12 עד 3, ועכשיו אנחנו פותחים שעה שנייה עד 3 יחד. אתם על רדיו 5, 99.5, הולכים לעשות כאן ים שמח, תרים וווליום.

0: שלוש. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
7: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
8: ברור, אדיר אירועים.
7: זה אירוע קטן.
9: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
10: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
11: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
12: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
13: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
14: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה, סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
15: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
16: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
17: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
18: חמישי ב-4, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס עפולה.
17: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
18: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור מהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
17: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
18: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

איזה כיף להיות כאן. רדיו 5, 27 דקות אחרי אחת. הגעתי לכאן בשעה 12, חילקתי לכם רק פרס אחד מאז, השמעתי לכם שלושה דשים. דש. שלוש דשים. דש זה נקבה אחת. דרישת שלום, שלוש. אז יש לי עוד פרס חדש עכשיו הגיע, עכשיו יצא חם, חם, חם, התנור, שתי פיצות משפחתיות, מטלת אמריקן פיצה, זה חם, זה חם.

0: אז יש לי כאן חם חם יצא מהתנור, שתי פיצות משפחתיות מתת אמריקן פיצה לאחת או אחד מכם. הסניפים של אמריקן פיצה מחכים גם לכם בקריית אתא, קריית מוצקין, נווה שאנן, עכו, נשר ונהריה. שלחו לי עכשיו אמריקן פיצה אם אתם רוצים לזכות. מופמפה 0529 59 49 50 ו9, זה הוואטסאפ.
1: אין על הברזלים של חולון ידיים למה,
0: ישראל שולחת. אמריקן פיצה,
1: אני רוצה את כל קיסריה על הרגליים.
0: אתם על רדיו חם אש. מעניין אם באמריקה יש פיצה ישראל. יש? לא, כי פה יש אמריקן פיצה. מעניין אם שם יש פיצה ישראל. יש, בטח יש, כן. סביר להניע, הגיוני, האמת שכן.

para el bar. Ali Patria habla

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת ברכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
0: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמנת.

0: קליק, דבי פרחים. תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס, אוטו-קומפרסור, מתנה בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים הליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קהל.
4: אמא, שמעת?
5: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות האומנים קריית מוצקין.
6: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3, צ'קפוסט. כוכבית 50-30.

הנה, הרבה מאוד הודעות, חברים, אתם על אמריקן פיצה רדיו. רגע, אתם רוצים? יאללה, את מי אני אבחר? אני רוצה, אני לוקח זוכה שעוד לא זכה אצלי הרבה זמן כבר. אתם על אמריקן פיצה רדיו. חם אש שלום. מה תרצי להזמין?

אז יש לי כאן זוכה, והזוכה שלנו על היום הוא יוסי! יוסי, אתה זוכה הגדול, יוסי! אמריקן פיצה, שתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה בדרך אליכם, יוסי היקר, ועכשיו באמריקן פיצה קריית ים, סוויט בר, בר קינוחים מטורף! באמריקן פיצה קריית ים, הסניפים של אמריקן פיצה, בקריית אתא, קריית מוצקין, נווה שאנן, עכו נשר ונהריה, וקריית ים עם הסוויט בר! איזה דבר בסוויט בר!

כן, אנחנו סוגרים, יש לנו עוד כמה צילים בדרך, ואז אנחנו חותמים שעה ומיד חוזרים לשעה שלישית כאן ברדיו 5. זה אומר שאנחנו אך ורק שמח עד שלוש יחד. מזל טוב שוב אלי יוסי, מיד, אני רואה שכבר שלחו לך את הפרס, איזה כיף. בשעה הבאה אני אעביר לכם עוד פרס ככה לחלוקה, משהו מעניין כזה. ואתם על רדיו 5. זה אושר כהן.

0: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף.
2: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91
2: לכלל פעילות העמותה.
4: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. 3 מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: עושים שירים שאת אוהבת.
7: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
8: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. K-Electric Mobility.
9: רק לפריח.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
9: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
11: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
14: כמו מה? תוצאות? משחקים?
13: כן.
14: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
13: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
16: ולאורך כל המונדיאל.
17: בחסות?
18: איזו עוצמה!
19: לקבוצה שלכם יש פורד?
20: לנו יש פורד על כל השאר.
19: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההצבעה על החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים תחל בשעה הקרובה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התנגד להצעת החוק וטען כי המהלך יעודד אי התייצבות לשירות. במהלך הדיון במליאה קרא חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה לשוטרים שלא לעצור עריקים חרדים גם אם בגץ יבטל את החוק. בהמשך השבוע, טרם פיזור הכנסת, יעלו חוקים נוספים שמקדמת הקואליציה, בהם חוק פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה וחוק השידורים. ארצות הברית תקפה לפני כשעה ארבעה יעדים בבושהר שבאיראן, כך דווח בתקשורת המקומית. לדיווח לא התקבל אישור ממקור אמריקני. זמן קצר לאחר מכן דווח ברויטרס כי שתי מכליות של איחוד האמירויות נפגעו מטילי שיוט איראניים במצר הורמוז. אחד מאנשי הצוות נהרג ונגרם נזק כבד. במקביל, מכלית נפט עלתה באש מול חופי אומן לאחר פיצוץ של מתקן חיצוני לא מזוהה. כל אנשי הצוות חולצו בשלום, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. בתוך כך, יועצו של יושב ראש הפרלמנט האיראני מאיים על נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואומר כי תקיפה אמריקנית על אתר הגרעין הסודי סמוך לנתנז תהפוך את האזור כולו לגהנום, כך לדבריו. שרת התחבורה מירי רגב במהלך דרמטי בנמל התעופה בן גוריון. רגב הורתה לעצור באופן מיידי את נחיתת מטוסי התדלוק האמריקניים והנחתה את ארצות הברית לפנות באופן מיידי 13 מתדלקים. זאת במטרה שלא יבוטלו טיסות לישראלים. בשלב זה נמצאים בנמל התעופה מעל 30 מתדלקים אמריקניים, בניגוד לסיכום המקורי לפיו מספר המתדלקים בנתב"ג יעמוד על 20 בלבד. וגם אירוע חריג באיטליה. אזרח ישראלי נתפס בנמל התעופה ברומא כשברשותו יותר מ-200 קילוגרמים של צמח הגת הנחשב סם במדינה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
3: כל הכמות הוחרמה על ידי הרשויות האיטלקיות באופן מיידי כדי למנוע את הגעתה לשוק הבלתי חוקי בעיר, מאחר שכל 7 המזוודות היו רשומות על שמו של אותו נוסע ישראלי, הוגשה נגדו תלונה פלילית ללא מעצר בשלב זה, ובהמשך תחליט הפרקליטות אם להגיש נגדו כתב אישום לבית המשפט. מדובר באחת מתפיסות הגת הגדולות שבוצעו בתקופה האחרונה בנמל התעופה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורנר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
7: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תסמכי עליי, מה אני? אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

בלעדיך. מה העניינים? אנחנו יכולים לעשות כאן מה זה שיגועים בשעה הקרובה. אני גם הולך להפתיע אתכם עם פרסים, לא, האמת פרס אחד חמוד ועוד מעט אני אתן לכם הזדמנות לזכות בו, אבל גם יש הרבה מאוד דשים שאתם תשלחו לי עכשיו ל-0529-59-49-59. אתם על רדיו 5 עד 3 יחד. זה שורף לי בעיניים. הנה לקינה, הנה ולא שאלתי אתכם מה בא לכם לשמוע, איזה שיר אתם רוצים. תבקשו בבקשה, תבקשו בבקשה, בבקשה תבקשו בבקשה.

ייצרו הכל, ייצרו הכל, לא, לא, לא, לא, נמשיך עם המוזיקה, עד שלא ניתן לכם הזדמנות לזכות כאן בפרס, ונתתי לכם גם הבטחה, שאני אספר לכם מה, מה עושים כדי לזכות, אז שימו לב, מה עושים כדי לזכות, שולחים לי עכשיו, אתם מוכנים? אני סופר, ההודעה עשירית, ההודעה עשירית שתגיע אליי עכשיו, עם... השטיפה של הקריה, השטיפה של הקריה, קדימה, אני מתחיל לספור, 0529-59-49-59, מי יהיה ההודעה העשירית מהסוף, אני מתחיל לספור. הנה ההודעה הראשונה כבר הגיעה, זה יעקב, יעקב, אתה בטח לא תזכה את ההודעה הראשונה, ואני עושה לך כבוד, עשית לנו כאן ספתח, אני עושה לך כבוד, ואני מזכיר את השם שלך, ואתה לא הזוכה הגדול. הנה ההודעה השנייה, ההודעה השלישית כבר הגיעה. אתם על רדיו 5, הנה ההודעה הרביעית, מי תהיה ההודעה החמישית?

0: בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
2: דלתות פנים? קרפריה. דלתות פנים איכותיות? קרפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
3: בריח. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44 קריית ים.
13: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-95.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.

ועכשיו, 27 דקות אחרי 2, הייתי רוצה לעשות המון המון כבוד לאלי היקר. אלי, אתה שלחת לי כאן השטיפה של הקיריה שלחת לי. אז אלי, אתה הזוכה הגדול על השעה הזאת, ואני מעניק לך השטיפה פנימית וחיצונית לרכב מתנת, השטיפה של הקיריה בקיריית ים. שטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי ננו, ניקוי ריפודים, אביזרי, רכב ועוד, בשטיפה של הקיריה, סדרות ירושלים, 79 קיריית ים. חפשו אותם באינסטגרם, וקבלו את הזוכה הגדול שלי. קבלו את אלי!

0: פרצופים פרצופים של עומר אדם ואתם על רדיו 5, עכשיו 38 דקות אחרי 2, והנה כבר מתנגנת ברקע עם מחרוזת בהופעה חיה. מי זאת? מי? רינת בר.
1: אימאלה!

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: שירן גולדשטיין
1: ושלוש

0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
2: תואר הנדסאי לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
5: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
4: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה. שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם. עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
7: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
9: חמישי בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטור זפולה.
8: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על ארבעה גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
9: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
8: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
9: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית בארבע, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

מיד אחריי כאן, חברים, הנה אני רואה אותם, הם כבר מוכנים על העמדה עם כל הגרסאות הכי שוות בדרך אליכם במיקס. דולב נישליס ומושיקו פלוטקה עם מגה מיקס. יום אלוף.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קל, המציע לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
4: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרן

0: נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
1: רשת מייסון 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירה, חרושת 4 קילומטר.

0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 105 רדיו חיפה.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההצבעה על החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים תחל בעוד זמן קצר. חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית הודיע על בימת הכנסת כי בניגוד לעמדת סיעתו, הוא לא יתמוך בחוק.
6: כבר מראשית הדיונים אמרתי, אני מתנגד לחוק הזה בנוסחו הנוכחי. התנגדות שנופעת מהבנה עמוקה של המשמעויות שלו על החברה הישראלית ועל צה"ל. המליאה היא לא חותמת גומי של הוועדה. לכל חבר כנסת יש אחריות אישית. יש אפשרות להצביע בעד ההסתייגויות ולהפוך חוק רע לחוק טוב יותר.
5: כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החוק צפוי לעבור ברוב של יותר מ-61 חברי כנסת. לקראת העברת החוק, קרא היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק, כי אם יש חבר כנסת חרדי שיש לו קרוב משפחה עריק שמתנהלים נגדו, הליכי אכיפה חייב להצהיר על כך. שרת התחבורה מירי רגב במהלך דרמטי בנמל התעופה בן גוריון. רגב הורתה לעצור באופן מיידי את נחיתת מטוסי התדלוק האמריקניים, והנחתה את ארצות הברית לפנות באופן מיידי 13 מתדלקים. זאת במטרה שלא יבוטלו טיסות לישראלים. בשלב זה נמצאים בנמל התעופה מעל 30 מתדלקים אמריקניים, בניגוד לסיכום המקורי לפיו מספר המתדלקים בנתב"ג יעמוד על 20 בלבד. הלחימה ברצועת עזה. ישראל חיסלה את ראש תחנת משטרת ג'באליה של חמאס, כך הודיע ארגון הטרור, שהוסיף כי בתקיפה של צה"ל מוקדמת היום במרחב חוסלו 7 קציני וחברי משטרה של חמאס. פועל בן 52 נפצע באורח בינוני במהלך עבודתו בבית עסק בקריית אונו. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. וגם אירוע חריג באיטליה. אזרח ישראלי נתפס בנמל התעופה ברומא כשברשותו יותר מ-200 קילוגרמים של צמח הגת, הנחשב סם במדינה. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
7: כל הכמות הוחרמה על ידי הרשויות האיטלקיות באופן מיידי, כדי למנוע את הגעתה לשוק הבלתי חוקי בעיר, מאחר שכל 7 המזוודות היו רשומות על שמו של אותו נוסע ישראלי, הוגשה נגדו תלונה פלילית ללא מעצר בשלב זה, ובהמשך תחליט הפרקליטות אם להגיש נגדו כתב אישום לבית המשפט. מדובר באחת מתפיסות הגת הגדולות שבוצעו בתקופה האחרונה בנמל התעופה.
5: נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: שלום לכם, שלום טוקוש.
1: שלישי פעמיים כיתות.
0: שלישי לך, טוקוש.
1: שלישי לכולם.
0: השלישי לך. מת על השלישי, מת על ה...
1: מי לא.
0: הכל אצלך, אתה אוהב שלוש, כפול שלוש. נותן לו שוקולד אחד, לא רוצה עוד שניים.
1: שפע. נותן לו זה. שפע לעם ישראל. שפע למגמי.
0: עשה מזגן על 20, לא, יעביר ל-23. מת על השלוש, טוקוש. מה קורה, מה נשמע, מוכן?
1: תענוג, איך אתה?
0: מהדורת יום שלישי מוכן?
1: מוכנים בכל הכוח.
0: שעה ראשונה מוכן?
1: מוכן, מוכן.
0: אנחנו ברדיו חיפה, 107.5, אמת?
1: אמת, רדיו 99.5, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו מתחילים, שלוש שעות של מגה מקסמפה נפלים, משהו פרף עם... כן, לא יודע, משהו פרף באולפן, ואולי זה פרפר, אולי זה איזה טוש.
1: מזל טוב, הנה, זה פה מלמעלה.
0: אולי זה דבורה, אה, יפה, מצאת, אוקיי. בקיצור, שעה ראשונה מתוך שלוש שעות של מגה מיקס, מתחילים עכשיו, מושיקו פודקאסט.
1: לא לבני שליס.
0: תראו לו, תהנו, מתחילים.

0: גמיקס, ועכשיו תוקוש, אנחנו עם המלצות, מה עושים עם הילדים?
1: מה עושים?
0: בחופש הגדול.
1: זה מעניין.
0: תניין עזריאל לחיפה, מסדר לכם חבילת קופוני בילוי מושלמת לכל המשפחה, מסרט ועד קארטינג, מארוחת תוקוש ועד קינוח שאתה מאוד אוהב, רק בעזריאלי אפ, למשל קבל. כרטיס למובילנד ב-25 שקלים במקום 48.5 שקלים.
1: קבל את זה.
0: זה הנחה משמעותית, תן לי עוד משהו.
1: ארוחת ילדים בבורגראנג' ב-20 שח במקום 33.
0: אהבתי את השח. משקה מדיום ב-18 שקלים במקום 29 שקלים בפרי שופ.
1: חבל הזמן.
0: אהבת?
1: אני מפה נוסע.
0: אז חפש את עזריאלי אפ, תוריד ותהנה עם הילדים בקריון חיפה.
1: תענוג.
2: ועכשיו... מפסק מונדיאל. כל התוצאות, כל המשחקים, וכל מה שחייבים לדעת. בחסות
3: איזו ורסטיליות!
4: לקשר שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
5: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה ב-10 יחל שלב חצי הגמר, ואיתו יתחדש גם המאבק הלוהט על מלכות השערים במונדיאל 2026. את הטבלה כעת מוליכים יחדיו לאונל מסי ארגנטינאי וקיליאן אמבפה הצרפתי. שני השחקנים עומדים על שוויון מוחלט עם 8 כיבושים מפתיחת הטורניר, אך קיליאן אמבפה הוא כרגע בראש טבלת נעל הזהב, מפני שבישל פעם אחת יותר ממסי. איום אחד על תואר מלך השערים כבר אוסר בשלב רבע הגמר. ארלינג הלנד הנורווגי סיים יחד עם נבחרתו את דרכו בטורניר. במונדיאל הראשון שלו כבש הלנד 7 שערים, ויכול להיות בהחלט גאה בעצמו על הישגיו, אך את נעל הזהב הוא כבר לא יקבל הפעם. מי שנמצאים גם הם חזק במאבק על התואר הם צמד שחקני נבחרת אנגליה, ארי קיין וג'וד בלינגהאם, שכבשו עד כה 6 שערים כל אחד. למעשה כבר עכשיו זהו המונדיאל הראשון בהיסטוריה בו לפחות 3 שחקנים כבשו 7 שערים או יותר, ואם גם בלינגהאם וקיין ימצאו את הרשת לפחות עוד פעם אחת, זה באמת יהיה מאבק חסר תקדים על תואר הכובש המצטיין. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל,

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
2: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
4: גט קומפי.
5: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: בעלי עסקים מבזבזים תקציבים בפרסום באינטרנט ולא רואים תוצאות? זה הזמן.

0: קטן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
1: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
2: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: סוגרים שעה ראשונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, פעמיים כיתוף, פעמיים כיתוקוש. פעמיים כיתוקוש.
1: גדול.
0: פעמיים כיתוקוש, לא לשנות את החוקים בפורמט. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, פרסומות חדשות של השעה 4, כבר חוזרים לעוד שעה, נפרדים מכל החברים והחברות ב-95.
1: שם דוד עזרן יעלה ויבוא אימא.
0: הוא כבר שם. הוא עוד לא עלה, אבל הוא כבר שם. ראית את המכופתרת הזה יפה? שקיע היום. אנחנו מיד חוזרים לעוד שעה ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, באתר באפליקציה. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן.
1: תודה רבה לך דולב נישלי.
0: תודה רבה לך מיכאל. מיכיל. מיכאיל.
1: מיכי.
0: משיקו פלוטקה, אהוב שלנו.
1: ריגשת אותי.
0: אנחנו... מה אתה מתרגש לי פה עכשיו? מה אתה מתרגש לי פה, טוקוש? קח תישור, פרסמות, חדשות, ואחוזרים.

0: סוך בהוצאות, חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
2: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד. זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
13: רדיו 99.5 חם אש.
14: גם ב-

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב ושעה 4, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ההצבעה לחוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים תחל בעוד זמן קצר. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החוק צפוי לעבור ברוב של יותר מ-61 חברי כנסת, למרות התנגדותם של מספר חברים בקואליציה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד זעם על קידום הצעת החוק ופנה לחברי הממשלה.
3: לא, רק בלוחמי צהל אתם בוגדים היום. לא רק בציונות אתם בוגדים היום, בערכים של עצמכם אתם בוגדים. תצטרכו יום אחד לעמוד ולהסתכל על עצמכם בראי ולשאול מי הצליח להוביל אותי למצב שבו אני מצביע נגד כל מה שהיה קדוש לי אי פעם בחיי. זה מה שאתם עושים היום.
2: לקראת העברת החוק קרא היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק כי אם יש חבר כנסת חרדי שיש לו קרוב משפחה עריק שמתנהלים נגדו הליכי אכיפה, הוא חייב להציר על כך. ראש הממשלה בנימין נתניהו במסר מאיים למנהיגי איראן. על רקע חילופי האש בין וושינגטון לטהרן אמר נתניהו, הורדנו את מחסום הפחד, אל תבנו על כך שאם תתקפו אותנו, יהיה שידור חוזר. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ולא מקים אותו מכה אחת אפיים. כך אנו עושים. את הדברים אמר ראש הממשלה בוועידת הנגב בדימונה. שריפה פרצה בשני מחסנים בנתיבות. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי שני המחסנים נשרפו כליל, וצוותי הכיבוי פועלים למניעת התפשטות האש למבנים סמוכים ולהשגת שליטה מלאה באירוע. בשלב זה אין דיווחים על נפגעים. פועל בן 52 נפצע באורח בינוני במהלך עבודתו בבית עסק בקריית אונו. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר כשהוא סובל מחבלות בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.

0: עם דיוויד עזרן.
1: שלום ושלישי, שמח לכם. יום נחמד בסך הכל, להגיד לכם שהיום הזה הוא הדבר הגדול הבא, זהו שלא, אבל לא טרגדיה. בסך הכל עוד יום נחמד וסביר פלוס בדרך שלנו.
2: 99.5
1: בואו לתוכנית הערב, יש מקום לכולם. שלום לעורך קובי פרל ולכם, הכי יקרים לי בעולם, אתם מוזמנים להיות איתנו ושלנו עד 7. נעשה אתכם מלאכים, נעשה אתכם. האזנה משובחת.

רק אתכם ושירים, אולי רק כמה פרסים, שישרפו הקנאים. גם היום הבאנו לכם כרטיסים למקומות הכי שווים, בטח בקיץ הישראלי החם והמעביל, שמוציא אתכם ואותנו, מדעתכם ומדעתנו. בואו נתחיל בוואטסאפ, נעשה קולות של חיות בשעה הראשונה. עד חמש אנחנו מוציאים מכם את החיה שבכם. מעניקים לכם כרטיס זוגי לעולם חיות מופלא במרכז הקונגרס עם חיפה, החל בשישי הקרוב, חוויה חייתית לכל המשפחה. אז לא קונים כרטיסים, עושים קולות של בעלי חיים ומקבלים חינמים. 052-959-4959. מתחילים!

0: דופק לנו בדלת. מי בא לפה פתאום? מי בא לפה פתאום? מי נכנס בוואטסאפ? 052-959-4959. בואו נשמע. בואו נתחיל עם יובל? אולי יובל?
1: לא!
0: מה זה היה? איזו חיה זאת?
1: לא!
0: זה מו! זאת הייתה פרה. בואו גם אתם, הוציאו את החיה שבכם, 052-959-4959. תעשו רעשים, רעשים של חיות בוואטסאפ.

0: אני נותן בשבילכם כרטיס זוגי לעולם החיות המופלא. זו תערוכת ענק, תערוכה חווייתית לכל המשפחה במרכז הקונגרסים בחיפה, ואתם תהיו הראשונים לפתוח את התצוגה הזאת בשישי הקרוב, לפגוש את כל המיצגים הענקיים, מיצגי חיות כאלה, מיצגים באמת מרשימים. יש 60 בסך הכל, ספרנו. יש גם משחקים, פעילויות לילדים, כיאה לחופש הגדול. בקיצור, עולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים חיפה, מה-16 ביולי, מה שאומר, מתי? זה יוצא מה? יוצא יום חמישי. יום חמישי? זה ה-16? עם היום 14? כן. עד 15 באוגוסט פתוח, פרטים נוספים, רכישת כרטיסים באתר קופות ברק. אתם יכולים לקנות במזומן עם אני, ואתם יכולים לשלוח וואטסאפ עם קולות של בעלי חיים לכאן. 052-959-4959. מוזמנים לעשות את זה בצורה מקורית על מנת שהכרטיס יגיע אליכם.
1: ינשוב שאומר ברור, ברור, ברור, שאומר ביי, ואלצודו שנותנת נשיקה, תרנגול בפקק, קו קו.

0: יודעים איך עושה ברווז?
1: ברווז עושה ככה.
0: נכון? ככה ברווז עושה. מה בן עושה?
2: מצלקת.
3: רבט. רבט. רבט.
0: בן. בן עושה קולות של צפרדע. יפה. תודה רבה. כן, אנחנו אוספים כאן קולות של חיות. לאחד או אחת מכם אנחנו מעניקים לקראת השעה 5, כניסה זוגית חינמית ללא כל עלות. עולם החיות המופלא, תערוכה ענקית, חווייתית, חייתית, במרכז הקונגרסים בחיפה. מסוף השבוע הזה ועד אמצע אוגוסט, אתם תיכנסו ללא כל עלות עם הקטן או הקטנה שלכם. 052-959-4959, להשאיר שם בוואטסאפ קולות של חיות. עכשיו ניקח את קולו של לירן אביב, הנהדר, מטירת כרמל, בעלה של נטלי סבג, שהפכה להיות נטלי אביב, אבל אנחנו זוכרים אותה מהדוגמניות, מה לעשות? כן, תושבי טירת כרמל, אם אתם שכנים שלהם, תקתקו בדלת. תגידו ללירן שאנחנו הולכים לשדר עכשיו את אחד השירים היפים שלו, ובכלל, אחד השירים היפים של המוסיקה הישראלית ים תיכונית. ואם הוא מאזין, שישלח לכאן וואטסאפ. אם הוא יעשה את זה, אני משמיע השיר שלו כל שעה, עד 7. תגידו לו.

0: עליו שלום, ליאור פרחי, הלחין לזהבה בנט, השיר הזה שכתב רמי לב. תגיד לי מותק, מה יש בך שלא נותן לה אף פעם מנוחה? אתה יודע את העבודה בקיצור.
1: תגיד לי מותק, מה יש בך?
0: אבל אתה לא אמיתי.
1: שלא נותן לי אף פעם מנוחה.
0: אתה לא באמת קיים.
1: עושה לי מני מלכה בכל מצרה, בארמונות וכיסי זהב.
0: אין פה אמת לאמיתה.

0: הופך את החיים לאגדה?
1: אתה הופך את החיים לאגדה.
0: מאיר אותה כל בוקר עם ריח של אלף שושנים? זה לא קיים. אתה את הזבל אתה לא מוריד. מה אתה עכשיו מספר סיפורים? גם את משתפת איתו פעולה.
2: הערב בחסות.
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: 795.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: קראנץ' פיצה. שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד. והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה. האצל 38 טירת כרמל.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
10: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
9: סניפים חניתה זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: גרג קניון עתלית בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10 וחצי בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון עתלית. מחכים לכם.
14: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
15: ברור, אדיר אירועים.
14: זה אירוע קטן.
16: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
17: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
18: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
19: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת ארבעה צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
20: שים שירים שאת אוהבת.
21: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
22: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
11: עכשיו.

0: חמש.
1: ערב טוב דוד, אצלי השוקה חתלתול קטן נקנה לי, החתול מיהו מיהו, הקלב לב, הב הב, תרנגול קוקו ריקו קו, הוא יזמה עד אור הבוקר.
2: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: תוכנית הערב, איזו תוכנית חייתית.
1: תרנגול.
0: תשעים ותשע חמש, זאת גם תחנת רדיו חייתית. כמה חייתית, ככה חייתית.

0: יוקר מדינה, נשמה עם לב זהב.
1: נשמת, נשמת עם לב זהב.
0: המילים והלחן שלו, שלא תטעו, זה לא made in Greece, זה made in Israel. הנה שיר שכתב מיכה שטרית, הרוקיסט, ולא אחר מאשר אייל גולן. אל תוך הלילה השחור אני נוסע, חוצה גבולות, ערים זרות וסמטאות. אני רוצה להגיד לכם, זה אחד היפים של אייל גולן, השיר הזה. מה שנקרא שיר חייתי. מה עוד? מה עוד חייתי כאן? חנניה, חייתי.

תכף אני אקח פרסומות, אחר כך נכריז בקול גדול על זוכה או זוכה בכרטיס כניסה זוגי מעולם החיות המופלא, העולם החיות שמלווה אותנו בשעה הראשונה של תוכנית הערב.

0: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט. כוכבית 50-30.
1: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי. כפוף לתקנון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה. שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם, עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4 קריית ביאליק. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר, מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
8: מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
9: 99.5
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל?
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות

לא טוב להיות האדם לבדו, אז תבואו להיות לצידנו גם בשעתיים הבאות. אחרי חדשות השעה 5, אנחנו נשוב להיות כאן. עכשיו חותמים שעה ראשונה של תוכנית הערב.

0: אהבנו ממש את הביצוע הזה של אילי אל מקייס. אילי אל מקייס, סחתן עליך. וסחתן גם עלייך, אנחנו לא נכריז את שמך, כמו שכתבת כאן, לא להגיד את השם שלי היא מבקשת, אבל היא זוכה. היא לוקחת כניסה זוגית לעולם החיות המופלא, תערוכה ענקית, חווייתית, חייתית, לכל המשפחה, במרכז הקונגרסים בחיפה. 16 ביולי זה אומר יום חמישי. אוקיי, מתחילים. ואז מסיימים ב-15 באוגוסט. עד אז אתם מוזמנים להגיע למרכז הקונגרסים, ליהנות מ-60 מיצגי חיות ענקיים, מיצגים מרשימים וגדולים, וגם פעילויות לילדים, משחקים. אוקיי, אז מי לוקחת מאיתנו כרטיס זוגי ולמה? המאזינה החייתית הזאת, שלא רוצה שאני אגיד את השם שלה. אולי רמז, מספר הטלפון שלה מסתיים בספרות 901, כך היא נשמעת.
1: ינשוף שאומר ברור!
2: ברור!
1: ברור! ברווז שאומר ביי!
2: ביי!
1: ביי! ביי! וזוזה שנותנת נשיקה! תרנגול בפקק!
0: איזו שעה חייתית זאת הייתה. בשעה הבאה אנחנו נדבר על שמות משפחה מעניינים. אם יש לכם כאלה, הכינו אותם. בסדר? הכינו אותם בשלוף, כי אנחנו פותחים את הוואטסאפ לקבל את שמות המשפחה, שוברי השיניים שאתם מכירים. תודה רבה לקובי פר, לעורך, אני דיוויד עזרן. פרסומות, חדשות וחוזרים.
3: הערב בחסות...
4: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול! בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: 99.5
6: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עדשנים 10, צומת קריית אתא. מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
7: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
8: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות. עוד ב-25 שקלים, תבואו.
15: רק רפריח.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
15: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
17: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: המוסך שלי, ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכבים, איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. ביאר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
19: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות. רשת מייסון 17 שופרת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסון 17, קריית חיים וקריית מוצקין.
6: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. אחרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
2: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
5: חמישי בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטור זפולה.
2: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על ארבעה גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
5: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
2: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
5: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6. שידור ישיר ב-5.
20: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
21: בנק הפועלים.
22: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. החלו ההצבעות בקריאה שנייה ושלישית על החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. טרם תחילת ההצבעות, הקריאה סגנית יושב ראש הכנסת לימור סון הר מלך את שמותיהם של מספר חברי כנסת משס ומיהדות התורה, שאינם בעלי קרובי משפחה שמתנהלים נגדם הליכים משפטיים בגין עריקות מצהל. זאת בהוראת היועצת המשפטית של הכנסת. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החוק צפוי לעבור ברוב של יותר מ-61 חברי כנסת, למרות התנגדות מספר חברים בקואליציה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד זעם על קידום הצעת החוק ופנה לחברי הממשלה.
24: לא רק בלוחמי צהל אתם בוגדים היום, לא רק בציונות אתם בוגדים היום, בערכים של עצמכם אתם בוגדים. תצטרכו יום אחד לעמוד ולהסתכל על עצמכם בראי ולשאול מי הצליח להוביל אותי למצב שבו אני מצביע נגד כל מה שהיה קדוש לי אי פעם בחיי. זה מה שאתם עושים היום.
23: ראש הממשלה בנימין נתניהו במסר מאיים למנהיגי איראן. על רקע חילופי האש בין וושינגטון לטהרן אמר נתניהו, אם נותקף נגיב בעוצמה גדולה יותר.
25: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים.
23: את הדברים אמר ראש הממשלה בוועידת הנגב בדימונה. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי לאחר מכן ביקר נתניהו בקור בדימונה. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר להקים 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, כך הותר לפרסום לפני שעה קלה. ההחלטה שהתקבלה כבר בחודש מרס האחרון, כוללת סכום של יותר מ-2 מיליארד שקלים לצורך הקמת היישובים. המטרה היא לבצע את המהלך בטווח זמן מהיר, באמצעות שכונות חלוץ, במקביל להליך פיתוח הקבע של היישובים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
26: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
27: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
28: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
30: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
31: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
32: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
33: די, 7 שנים?
34: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
32: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרא.
1: יאללה, שעה שנייה, שלום לכולם, לתפוס מקומות, וואטסאפ פתוח, 052-959-4959. מרטין כאן, אילנה בוודאי שכן, הנה גם לידור אל קיים, מצטרף, ושי החמוד.
2: 95-5
1: ודדי הנהדר, דרור שקולו ערב, אריאל בן זקן, ליז מעברי באקו, עם כל המילים היפות והשמחות, אחר צהריים טובים, שלישי מבורך, דיוויד יקר ואהוב, אני פה איתך, ליז מעברי באקו, כל הכבוד. מה עם רותי כהן מטירת כרמל? רותי? רותי? רותי, אני קורא בשמך, רותי?
3: אם יש אותך, אני לא לבד אף פעם, יש לי 3 שעות של שמחה. דיוויד, אין עליך.

0: לך, לי לך, לי לך, אני מודה לך כל כך. המילים החמות, המסמכות והיפות שלך, תכף אני אשמיע את זה לכל העולם. מה הקלטת לי?
1: יגיע רגע הוא יעזוב,

דיוויד, דיוויד, אתה התמכרות, אתה הקול שלך והאישיות שלך ומה שאתה מביא ברדיו, זאת התמכרות.

אני מחפש אותו עדיין, את לירן אביב, בעלה של נטלי, מיתירת כרמל, הוא בטח עסוק הרגע בניהול העסק של אשתו.

0: תגידי מוטה, כמה את אוהבת אותו? כמה קראת את מעניקה לו?
1: יש לך עסק עם 24 קראת.
0: לפחות אילנה.
1: שתדעי לך.
0: תודה רבה. ואנחנו במסגרת החיפושים אחר, אז אמר לירן אביב שאנחנו כל כך אוהבים את המוסיקה שלו, אבל בשנים האחרונות הוא מחליט להיות רק עם אשתו, רק לטפח את העסק המשפחתי, ואנחנו כועסים על כך, מנסים להעביר לו מסר, מנסים להשיג אותו. הנה מישהו מטירת כרמל, חנניה, אולי אתה יודע, אולי אתה שכן שלו, אולי אתה יכול לפתוח חלון לצעוק לו, לירן שלינגלינג, מחפשים אותך מהרדיו, תגיד לו.
2: דיוויד, רק שתדע לך שהתוכנית שלך עושה לי מה זה טוב. אין לך מושג כמה טוב היא עושה לי בשלוש שעות האלה שאני שומע אותך. רוב הזמן אני שומע אותך, ובדרך כלל אני שומע אותך. ככה שזה לא בעיה בכלל. אתה הבנת את זה?
0: העיקר שאתה שומע אותי, חנניה.
2: השדרן הטוב במדינה.
0: כשכולם בחול.
2: דיוויד עזרן, אוהבים אותך, דיוויד.
0: עד עדי, חנניה, תודה רבה.
2: ושיהיה לך רק טוב, ישלינג לי.
0: ואם אתה פוגש את שכן שלך, לירן אביב, תגיד לו מחפשים אותו מ-99.5. הנה שיר שאני מוציא מהמגירה שהיא בלעדית רק לי. על המגירה כתוב השירים של דיוויד. רק אני מסוגל לקחת את השיר הזה של איציק הרוש עליו השלום, הגרסה שלו לשיר, אנה אפנה.

אתם מגיבים נהדר לשיר הזה. תודה רבה לחופית אסתר על המילים שהיא כותבת, ובעיקר הזיכרון שעולה בה מסרט הקולנוע הישראלי נורית. אז זאת לא הגרסה שהייתה בסרט, אבל כן, זה החידוש של איציק הרוש. אנשים יש בעולם, אנה אלך, אנה אפנה. תכף אני גם אשמיע אותך, אילנה, ואת הזיכרון הקטן שלך עם השיר הזה.

0: אני איתך, אילנה.
1: ערב טוב, דוד. דוד, אתה יודע שהיינו קטנים, הלכנו לסרט נורית. כל פעם שהיינו שומעים את השיר הזה, אז היינו בוכים.
0: כי הסרט מרגש, אילנה, ממש.
1: סרט מאוד מרגש.
0: בכלל, הקולנוע הישראלי מרגש. וקובי פרל, העורך, גם כן מרגש אותי עם השירים שהוא בוחר. כל שיר בצבע. הנה שיר נוסף שמזכיר את הדייג הטבריאני צ'יקו בן דוד ואת בן בן, הבן, בן בן דוד. לא יכל למצוא לו שם פרטי אחר עם שם משפחה בן דוד, למה הוא בחר בבן? נקדיש את השיר גם לעורך הדין קוגלר. מה עם סוניה וגליה? בסוף התחתן איתה, אה? עם קביים נכנס אל החופה. זה שיר הפרידה מטבריה לתל אביב.

0: בן אדם.
1: קום בן קום. נוסעים. לא יודע עליה, נוסעים. זה אחרי שהוא רב עם גליה.
0: קום בן אדם.
1: יצא מהבית, אסף אותו עם הג'יפ. נסע כמו מטורף. יש כאן מסר שאני רוצה להעביר לעורך התוכנית קובי פרל דרך אריאל בן זקן מקיבוץ שער העמקים.
2: דיוויד, רעיון, תוכנית של שירים סרטים ישראלים ישנים.
1: אני לא אתנגד לשעה שלמה עם שירים מתוך סרטים. גם השיר הזה בטופ 5 של הקולנוע הישראלי.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים? בשווארמה אבו חצרה פתוחים עד שבע, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה שלוש, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבו חצרה, חרושת ארבע, קריית ביאליק.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. שלוש מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
7: בקרוב, בטירת קרמל, K-Electric Mobility. מעבדה מקצועית ומחירת קורקינטים חשמליים ממותגי נמי, טברון וריידר. חפשו בווייז אצל 38 טירת קרמל.
8: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
9: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
8: סניפים חניתה, זיו וטירת קרמל בחשרות בדץ.
10: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת הנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בגוגל.
11: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
12: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
13: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
14: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
15: השבוע, הצלצול של ביג צ'ק פוסט ו-99.5 מפנקים אתכם בארוחות זוגיות בכל שעה. האזינו לתוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, חכו לשיחה מפתיעה מאיתנו, וכשנתקשר, לא לשכוח לענות. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. עניתם? הארוחה שלכם. לא עניתם? הארוחה תגדל ותגדל ותגדל ותגדל! יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בורגר סלון החדש, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודהן מחסני גלידות. קבסה וציוני, כל בוקר בשבע, ב-99.5. תוכנית הבוקר שמאירה אתכם.
16: אנחנו עם תוכנית הערב שמרדימה אתכם, השעה 3 דקות אחרי 5:30. בשעה הזאת בדרך כלל אנחנו מעדכנים אתכם בכל הקשור לגבי העולם בכדורגל, בטח ובטח. כמה שעות לפני חצי הגמר הראשון, צרפת, ספרד, מי הנבחרת הראשונה שתעפיל לגמר המונדיאל? אנחנו ניתן פרטים בעניין הזה בעוד 20 שניות.
17: עכשיו,

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזה יכולות?
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר, פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יתקיים חצי הגמר הראשון של המונדיאל, כשסגנית אלופת העולם צרפת תפגוש את אלופת אירופה ספרד בקרב ענקיות. בעבר נפגשו הנבחרות רק פעם אחת במסגרת הגביע העולמי, זה קרה בשמינית הגמר של מונדיאל 2006, אז הצרפתים ניצחו 3-1. המפגש הזה יארגן לנו קרב סגנונות בין ההתקפה הטובה ביותר במונדיאל עד כה צרפת, שכובשת הכי הרבה בממוצע לדקת משחק, לבין ההגנה הטובה ביותר ספרד, שספגה עד כה שער אחד בלבד בכל הטורניר. בשני המפגשים האחרונים בין הנבחרות יצאו הספרדים עם ידם על העליונה, זה קרה בחצי גמר היורו, אז על הרוך ניצחו 2-1, וקרה שוב בחצי גמר ליגת האומות לפני כשנה, אז הצרפתים ניצחו 5-4 דרמטי. צרפת רוצה להיות הנבחרת השנייה בהיסטוריה שמצליחה להפיל לגמר שלישי ברציפות, אחרי שברזיל עשתה זאת בתחילת המילניום הנוכחי, וספרד רוצה לעומת זאת בפעם השנייה בתולדותיה להשלים דאבל עם שחייה במונדיאל מיד אחרי שחייה ביורו. הלילה ב-10, חצי גמר המונדיאל, צרפת נגד ספרד. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: comme c'est comme ça. סטפן לגר, לקראת חצי גמר. חצי גמר המונדיאל הראשון, הערב בין צרפת לספרד. עוד לא החלטתי מי אני רוצה שתפסיד קודם, איזו נבחרת. בסופו של דבר, אחת מהן תעלה, כי אלה חוקי המשחק, מי ייתן, וארגנטינה תפגוש את אחת מהן בגמר ותיתן בראש, כי אנחנו בעד חבייר מילי, נשיא ארגנטינה הנהדר והנבחרת הארגנטינאית המשובחת ללא כל צל של ספק. אוקיי, ואם בשמות עסקינן, קומסי קומסה, סטפן לגר, מה עוד היה לנו? חבייר מילי, בואו רגע נרים כאן לחן יסניץ', הוא בעצם מנהל את סניף מובילנד באפולה. אני דיברתי על הפעם אחת, סיפרתי לכם שהבחורצ'יק הזה יודע לתת שירות, רק שכל פעם אני קורא לו חן ממובילנד. במובילנד זה לא שם המשפחה שלו, אז שאלתי בוואטסאפ, מה שם המשפחה שלך חן? הוא כתב לי כאן שם משפחה קשה, יסניץ', אוקיי. שובר שיניים? השאלה אם יש לכם שם שובר שיניים יותר להציע. אם כן, יש פרס בקצה, אנחנו מציעים כאן לשלוח אתכם לנוניז, קפה מסעדה, יש שם תפריט איטלקי-ישראלי, גם איטלקי, גם ישראלי, האמת, יש שם גם ארוחות ברנץ' מכל העולם, גם ממקסיקו, גם מצרפת, מכל מיני מקומות לקחו כל מיני טעמים, כמו פסטות, עבודת יד, יש שם מנות ראשונות מעולות, דגים מיוחדים. בקיצור, בואו לקחת מאיתנו ארוחה בנוניז, קפה מסעדה, זה בקירת אתא, בסדרות העצמאות, 59. אוקיי, את זה אני אומר מהזיכרון, את הכתובת, כי זה לא משהו שכתוב לי כאן. כדי לקחת מאיתנו את הארוחה הזאת, אתם צריכים להציע שם משפחה מורכב יותר מאשר יסניץ' בוואטסאפ, 052-959-4959. לדוגמה,
1: אספורמס שמילוביץ'.
0: מה, זה להתחיל גבוה. ורד, שימו לב, המאזינה ורד מנוף הגליל, זה שם המשפחה שלה.
1: אספורמס שמילוביץ'.
0: טוב, ספיר שלחה לי עכשיו שם משפחה נוסף. ספיר, תקליטי בקולך שלך, מה את שוברת לי שיניים ככה? כאילו, אם אני אומר את זה בעצמי, אני מוציא כללה. אני מעדיף שלא. תגידי בעצמך, ספיר. מה שם המשפחה?
1: קוסוצ'ניק.
0: אוי, אתם נהדרים. טוב, בינתיים יש לנו כמה וכמה מועמדים. יש לנו יסניץ', יש לנו קוסוצ'ניק. ולא לשכוח גם את שם המשפחה המורכב של ורד.
1: אספורמס שמילוביץ'.
0: ואם אתם רוצים להוסיף עוד שמות משפחה כאלה מסובכים, 052-959-4959, ותראו מה נופל עליכם עכשיו. אחד שנולד בשם אריסטידיס סייסנס. שינה את זה לאריסן. דבר אחד בטוח, בום פם בום פם פארארה, בום פם בום פם פארארה, בום פם בום פם פארארה. חן יסניץ' ממובילנד אפולה, אין כמוך ואין עליך, עוד כמה נותני שירות כמוך בעולם הזה, והדברים כאן הופכים להיות מסודרים ממש. שמות משפחה מורכבים לוואטסאפ בבקשה, 052-959-4959.

0: כמעט רבע לפני שש, אנחנו מחפשים את שם המשפחה שובר השיניים של ישראל, והנה מועמד נוסף.
1: ציציאשווילי.
2: ציציאשווילי.
0: אם יש לכם שם משפחה שובר שיניים יותר, ספרו עליו בוואטסאפ. 052-959-4959. בינתיים על הגיטרה מנגן לא אחר מאשר אריסטידי סייסנס, שנולד בקלמטה. אי יווני כאן ליד הבית שלנו, לפני שעשה לכאן עלייה, עשה כאן גם ילדה עם עליזה זיקרי. איך קראו לילדה של אריסן? עדיין קוראים לה, אגב. היא חיה כאן בינינו. סני! סני סן. שלום למאזינה סני סן.
3: דוד, קלמטה זה סוג של זיתים?
0: כן. הזיתים המקוריים באו משם, מעבר לים, אילנה.

0: הנה זה בא. תחזיקו חזק.
1: קרסאביץ'.
0: שלום משפחת קרסאביץ'. תודה לקרן.

0: כל הכבוד לקובי פר, איזה שיר. ממש משגע השיר הזה.
1: יאללה קובי, קח את הקרדיט למרות שאני בחרתי את השיר הזה. כל הקרדיט הוא לוקח הבחור הזה, אבל אני אוהב אותו, לא אכפת לי.
0: קוסלינסקי.
1: שלום משפחת קוסלינסקי. שלינגלינג. יש לנו זוכה, קוראים לה ורד. היא גרה בנוף הגליל, מיד ניתן את שם המשפחה שלה.

0: שמילוביץ'.
1: זה שאת זוכרת את שם המשפחה של עצמך, זה סיאסים. אני, אם היה לי שם משפחה כזה, הייתי שוכח אותו. נגיד כמה אחר בבוקר, לא זוכר.
0: הספורמס, שמילוביץ'.
1: בכל מקרה, ורד, לבית משפחת.
0: הספורמס, שמילוביץ'.
1: היא זוכה במתנה שלנו, היא תתפנק בנוניס קפה מסעדה, מחכה לה שם תפריד איטלקי, וגם אוכל ישראלי מן הסתם, יש שם שילוב כזה, זאת אומרת, גם פסטות, עבודת יד, גם מנות ראשונות מיוחדות, גם דגים מעולים, ויש גם ארוחות ברנץ' מכל העולמות, עם טעמים מכל מיני מקומות בעולם, ויש אפי אואר בין 5 ל-6, אם אתם באזור, כנסו עכשיו, מחכים לכם 15% הנחה על כל התפריד. ורד, לבית משפחת הספורמס שמילוביץ', תתפנק על חשבוננו.
0: הספורמס שמילוביץ'.
2: ביחד בשבילך, היום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: אמא, שמעת?
5: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות האומנים קריית מוצקין.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
8: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית,
10: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל, צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44, קריית ים. איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
12: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
13: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: רוצה אירוע אחר?
15: רק סקאלי.
14: אירוע בוטיק?
15: רק אירועי בוטיק.
16: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
17: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
18: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
19: חמישי בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס אפולה.
18: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
19: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
18: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
19: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

0: עכשיו כל הקרדיט לעורך השירים קובי פרל. הוא מחליט על השיר האחרון. אנחנו כאן בפרגונים, אני מודיע לכם, זה שיר חדש, אתם לא מכירים, אתם הולכים לעשות היכרות עם האור בן חיים. יש לו מסעדה במעלות הרשיחה. ולמה אנחנו מציינים את הפרט הזה? כי הבחורצ'יק הזה, על בסיס קבוע, מארח חיילי מילואים, מפרגן להם מכל הבא ליד, ואפילו שר להם. הם מקבלים גם ענת טעימה וגם שיר נעים ברקע. יש לו שיר חדש שנקרא סימן קטן, זה שיר אמוני כזה מרגש, ואנחנו נותנים במה לראשונה למאור בן חיים.
1: מסע שלם בתוך עולם גדול, מתחיל כילד שרק רוצה לגדול, לתוך החלומות הרצונות, להיות בדרך אבות. ובחיים ראיתי כבר הכל, הבטחתי לעצמי

0: זה חדש ואין לי הרבה פרטים על מאור בן חיים. מה שהיה לי לומר, אמרתי. אני אפילו לא יודע איך קוראים למסעדה שלו, שהוא מערך בה כל הזמן חיילי מילואים על בסיס קבוע, וגם שר להם שירים, וגם נותן להם הטעמים. אין לי הרבה פרטים. אני לא יודע אפילו אם הוא תושב מעלות תרשיחה, או שרק המסעדה שם במעלות תרשיחה. אבל זה היופי בסיפור הזה, שאנחנו אוספים פרטים על זמר חדש שקיבל כאן במה, והלוואי ונשמע ממנו גם בהמשך. אתם תשמעו מאיתנו בשעה הבאה. נגיש לכם את השעה השלישית של תוכנית הערב, 99.5. התפריט שלנו מגוון גם בשעה הבאה. יהיו אפילו מאכלים גם צרפתיים וגם ספרדיים, כיאה לחצי גמר גביע העולם בכדורגל בעוד כמה שעות.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנות.
3: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
4: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
5: שים שירים שאת אוהבת.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
7: מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: דלתות פנים?
12: רק בריח.
11: דלתות פנים איכותיות?
12: רק בריח.
11: דלתות פנים מעוצבות?
12: רק

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: המוסך שלי, BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
2: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה. הסמכות בינלאומיות והכשרות AI. 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'ק פוסט. כוכבית 50-30.
3: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עקשנים 10, צומת קריית אתא. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
7: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים אושר באופן סופי במליאת הכנסת. חברי האופוזיציה מחו, כך זה נשמע.
10: בעד 58, מתנגדים 54. אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון, תיקון מספר 28, הוראת שעה, תשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
9: כתב היום יעקב הרשקוביץ מציין כי חברי הכנסת יולי אדלשטיין, דן אילוז ומשה סולומון מהקואליציה הצביעו נגד העברת החוק. במהלך ההצבעות פרצה סערה לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו נכנס לאולם וחברי האופוזיציה קראו לעברו בושה. דקות לאחר מכן קיבל נתניהו שיחת טלפון ועזב את המליאה, תוך שחברי האופוזיציה קוראים לעברו לך ובוגד. כתבת היום אלינור שירקני קופמן מוסרת כי זמן קצר לאחר ההצבעה מפלגת יש עתיד הגישה עתירה לבגץ נגד העברת חוק המעצרים. חשד לאירוע חטיפה ביבנה על רקע פלילי. שוטרים שהגיעו למקום איתרו את הקורבן כשהוא בריא ושלם יחד עם אחיו ועצרו 5 חשודים תושבי העיר בחשד למעורבות באירוע. כתב היום אבי כהן מוסר כי המשטרה פתחה בחקירה. נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד טוען היום בפומבי על רקע הדיווח בניו יורק טיימס שהוא במעצר בית בעקבות מגעים עם המוסד. באיראן דווח כי הנשיא לשעבר השתתף באחד מטקסי ההזכרה למנהיג העליון אלי חמינאי שחוסל. פעילי רשת המזוהים עם המשטר טענו כי מדובר בתגובה לגל השמועות. וגם היסטוריה בצהל. מפקדת בסיס עובדה, אלוף משנה ג' עתידה לעלות בקיץ הבא לדרגת תת אלוף, ובכך צפויה להיות הטייסת הראשונה בצהל המגיעה לדרגה זו. במסגרת תפקידה הנוכחי הובילה את הפיכתו של בסיס עובדה לבסיס רב זרועי, המהווה מוקד מרכזי לשיתוף פעולה בין זרועי ובין לאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
11: תתכוננו להתאהב מחדש בבית קטן בערבה. הסדרה המיתולוגית והאהובה חוזרת בגרסה חדשה בנטפליקס. עכשיו בוורדר טיווי פלוס עם נטפליקס קלות. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: הערב והלילה יהיה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
16: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
17: די, שבע שנים?
18: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
16: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

0: עם דיוויד עזרא.
1: אנו מתכבדים בזאת לפתוח שעה שלישית של תוכנית הערב כאן 99.5. אנחנו בכל הפלטפורמות הדיגיטליות האחרות, לא רק בסקאלה וב-FM, הישן והטוב, יש לומר.
0: 99.5.
1: ערימת מוסיקה מחכה לכם אצלנו, ותודה שוב לקובי פרל, איש השירים, העורך. אתם מוזמנים להשמיע קול בוואטסאפ. אגב, יש מצב, אם אתם משמיעים קול בוואטסאפ, אתם יוצאים מכאן עם כרטיס זוגי למקום שווה ואטרקציה מצוינת. ניתן פרטים עכשיו, יאללה. לא תכננו את זה ככה, אבל הספונטניות מנצחת. יש פה כרטיס זוגי להיכל הקרח של ישראל בחולון. עכשיו, אתם תחכו ככל שיעברו הימים וניכנס לאוגוסט, בכלל יהיה פה חם, ואתם תרצו להצטנן באטרקציה הזאת. אחלה קרח, מה שנקרא, בטח. זה אחלה דבר שבעולם. אתם תגיעו בכל יום בשבוע שבא לכם ותחגגו על הקרח עם הילדים, וגם עם האחל שחוגג 12 שנים להיווסדו. עם מישהו או מישהי מכם, הילדים בעיקר, חוגגים יום הולדת 12 שנים הבנים, הבנות בת מצווה, אז כנסו לאתר של היכל הקרח של ישראל בחולון, כי יש שם את כל הפרטים. אתם יכולים לזכות בחופשת סקים משפחתית. זה רק למי שחוגג יום הולדת 12 שנים. בשנה הקרובה יש את האפשרות לצאת עם חופשת סקי משפחתית. כולם יכולים לזכות בכרטיסי החלקה במהלך החודש הזה, כל כולו יום הולדת, פרסים שווים כמו צידניות קיץ כאלה, עמוסות כל טור, מסיבות יום הולדת חינם עם כיבוד. בקיצור, הפרטים באתר של היכל הקרח של ישראל. אני בוואטסאפ, אנחנו כולנו שם. 052-959-4959. משמיעים קול ויש מצב, זוכים בכרטיס זוגי לקראת השעה 7. נכריז בקול גדול מי לוקח מאיתנו את המתנה הזאת. עוד קודם, עופר. העופר בביידה! העופר משבט הלווים, ואז ממשיכים. יאללה, אהבה גדולה עד השמיים, מכולנו כאן.
2: אני ואת...

הנה לוסי דדון מקירת ביאליק מצטרפת אלינו בוואטסאפ. הלו לוסי, בונסואר מדאם דדון. הנה שוב המספר למי שפספס, 052-959-4959 עד 7, תוכנית הערב.

0: אתם כל הזמן שואלים על המבצעים?
1: אל תגידי שהזמן שלי.
0: אני אגיד לכם, המבצעים הם היוצרים. היא היה. אם שאלתם, הנה, קיבלתם תשובה. את הוואטסאפ אני פותח שוב על מנת לשמוע אתכם. 052-959-4959. שלום למצטרפים האחרונים. רותם. איך הוגים את שם המשפחה שלך? אחת ולתמיד שאני אכתוב לי את זה כאן. ג'רנו? ג'רנו אולי. גם עמית כאן. הנה עוד שם משפחה מסובך. ג' רש א' ב' ה'. זה מה כתוב לי. תקנו אותי, דייקו אותי, אני כאן מעדכן. מה רציתי לעשות עכשיו? לא זוכר. להעניק פרס לאחד או אחת מכם. איך נעשה את זה? גם לא זוכר. מה אני אגיד לכם? 46, זה כבר לא חד. קטר. כפי שהייתי. אוקיי, הנה מגירה, בואו נפתח אותה. נמצא כאן שקית עם תופינים מהבוקר של אחד השדרנים, בטח קבסה או ציוני או גיא בזק או שירצי, מישהו כאן השאיר את זה, השאיר את זה אצלי. אני אתן ביס ואתם תצטרכו לנחש מה זה. אם האזנתם הבוקר וסיפרו לכם מה זה, מה טוב, ואם לא תנחשו. יא, אבל השקית לא נפתחת, איזו פדיחה, ואני לא רוצה לקרוע, כי אחרת ידעו שלקחתי. אם אני קורא את השקית, מחר בבוקר מגיעים השדרנים ורואים שקראתי, שמישהו קרא. אז הנה, אני פותח בעדינות, מוציא 1 קילו, לא נגענו מה שנקרא, שם פה רגע בצד. שנייה, ניתן פה כיפול. בבקשה, הנה, כמו חדש, לא נגענו. אוקיי, אני אתן ביס. אם אתם מנחשים מה זה, 052-959-4959, יש פרס, כרטיס זוגי, מצנן, אטרקציה קיצית כיפית נהדרת. טוב, נותן פרס, נותן גם ביס. זה לא גומי. זה עושה רעש.

0: חיכיתי תופסת.
1: אוקיי, בואו נשחק תופסת עד שנגיע לתשובה הנכונה ונתפוס אותה. נתתי קודם ביס ואתם צריכים לנחש מה החך מרגיש עכשיו. אני אתן לאט לאט רמזים, אתם תקלטו, תחברו, תצא לכם תשובה נכונה. צביה סגלוביץ' כותבת, הוא מקלידה לי פלפל. מה פתאום פלפל? אני מרוקאי מקולקל, אני לא אוכל חריף, צביה, לא אוהב, לא אוהב, גם הדג של שישי בלי חריף, לא אוהב.
2: פלאפל.
1: פלאפל?
2: פלאפל, לא פלפל.
1: אה. אז שימי א', איך אני אמור להבין אם את כותבת לי פי למד, פי למד, שכתבת פלאפל, צביה? איך אני? מה אני? אני לא בסדר, צביה. שימי א', שימי א', אקרא למד, מה קרה? מה עולה לך? מה עולה לך? ואז אני אבין אותך. היא גם כועסת עליי. היא צועקת. פלאפל, לא פלפל, פלאפל. כאילו אני טעיתי.
2: פלאפל.
1: שימי א', אני יודע.
2: פלאפל, לא פלפל.
1: מה? תבואי בטענות לעצמך. או למורה ללשון. פינת הבאה. תודה רבה. בכל אופן, לא, לא. לא פלאפל. זה יותר מתוק.
3: מה שאתה אוכל זה סוכריה.
1: לא, לא גומי, לא סוכריה. יש פה סוכר, זה מתוק, אבל זה לא באזורים האלה.
4: דוד, אני אומרת שזה אפרופו.
1: אפרופו, מה אמרתי? להקשיב, אוקיי? זה מתוק, מתוק. אין כאן מלח מורגש. זה מתוק טיים.
5: בורקס?
1: לא.
5: או במבה?
1: גם לא.
5: בשקית?
1: לא.
5: ותאבון לך.
1: תודה! תודה רבה. לא, תשובה לא נכונה.
6: דוריטוס.
1: לא, גם לא דוריטוס. אוקיי, ניתן רמז? ניתן רמז. מתוק? ויש כאן גם... רגע, זה לקחת סיכון. כן, הנה אני רואה את זה בוודאות. זה מתוק ויש כאן סום סום.

0: תגידי שרית, מה את חושבת אני לועס כאן בשידור?
1: קורסון עם שוקולד אולי?
0: לא. אבל את באזורים האלה, בגדול. יש פה סומסום. זה מתוק עם סומסום, לא חלווה. לא גומי, לא סוכריות, לא חטיפים, לא כאלה. יאללה. לא סיכחי פעמיים.
2: לחמנייה מתוקה עם סומסום?
0: לא, לא, זה יותר קרנצ'י.
2: חטיף בריאות עם סומסום?
0: זה פחות בריא. זה פחות בריא. אגב, אני אשמח אם תקליטו, פחות תקלידו. בסדר? כל המקלידים, אנא מכם להקליט, כמו ברק. כן, ברק.
3: באמת, יכול להיות אתה אוכל את החטיף סום סום?
0: לא.
3: המתוק?
0: לא, זה לא חטיף.
3: שמגיע בבודדים עם סקית עליו?
0: סומסומי.
3: חטיפה?
0: לא, לא, לא.
3: חטיף הסומסום.
0: הבנתי, לא, ברק, די, אמרתי לו, למה אתה ממשיך? התוכנית נגמרת בשבע. חבל הזמן, ברק, אמרתי לו, זהו, תעצור. כן, מה? מאור, מאור.
4: שבקיה.
0: שבקיה. מאור, זה לא שבקיה. זה לא שבקיה, אבל וואלה, אתה הכי קרוב. זה עם תה עולה חזק. עם תה, פגז. מה, צביה? עצבנית?
5: אני אומרת שבקיה.
0: לא, לא, לא שבקיה, אבל כן, עם תה, סבבה לגמרי. אוקיי, עוד רמז. זה קנוי של בית הכי טעים בעולם.

0: כמו מה זה נשמע? שמעון! הבא שמעון!
1: עטיף סומסום, דבש וקרמל.
0: לא, אין כאן דבש, גם לא קרמל, זה לא חטיף סומסום, מה קוראים אותו סומסומי, זה משהו אחר. בואו נמשיך בחיפושים כאן, מה עוד יש לנו?
2: אני אומר זה חלווה.
0: לא, לא, אמרתי לא חלווה, למרות שכן, יש פה סומסום, וזה מתוק, אבל לא, לא, לא חלווה, לא.
3: זה טוסטים!
0: מה טוסטים? תגידי מה, איפה הטוסטים? אני אמרתי זה המשפחה של השבגיה, זה הולך עם תה, גם טוסט הולך עם תה, אבל לא, לא, זה לא, זה לא טוסטים.
2: אני אומר זה חלקום.
0: מה זה? זה נשמע טעים. אבל לא, לא, זה יותר פשוט, נו, עם תה.
4: אני אומר בגה למתוק.
0: גם לא בגה למתוק, גם לא בגה למתוק. טוב, כן, קשה, צביע, מה קרה? תתאמצי.
5: עוגיות סומסומיות, עגולות כאלה.
0: מתחיל להתקרב לאזורים האלה ממש? לא, לא, זה לא עוגיית סומסום, בסדר? אוקיי, זה מה אני יכול להגיד. הנה, אני לוקח תה, אני טובל, מה יוצא לי אם אני טובל בתה?
6: מה עם סומסום?
0: לא, לא סומסום. ספיר, בואי תנסי, לקחתי, טבלתי בתה, טעים, מה זה?
3: עוגיות הבדי.
0: עוגיה? לא, אמרתי זה מתוק, אבל את באזור. עשיתם לי תיאבון לאתי לוי עכשיו. אתי לוי בשלנית שחבל על הזמן. עשיתם לי חשק לאתי לוי. תביאו לי רגע את אתי לוי. שתשיר מה בעלה, רק שתיקח את המיקרופון ותשיר.
6: ספיר,
0: בואי
6: תנסה.
5: זה ריפת.
0: ריפת! ריפת! את יכולה להגיד את זה עם מפתר רגע?

זה לא בדיוק, זה לא ריפת. ריפת זה כזה יותר מלבני, יותר דק, לא. אבל זה האזור,

אחרונה מרוקאיות טעימות, ככה נשמעות. תענוג. איך אני מדבר עכשיו עם הדבר הזה בפה? שם שיר בחוזר אליכם. ניצן, אתה זוכה. כרטיס זוגי להיכל הקרח של ישראל בחולון. השנה חוגגים שם 12 שנים, ואתה הולך להחליק על הקרח. חינם אין כסף, בעל הבית משתגע. תודה ענקית לעדה המרוקנית על כל המטבח העשיר הזה. איזה משבח, זה מטבח טעים גם במנות הראשונות. ויש הרבה, יש מבחר סלטים. גם במנות העיקריות וגם בקינוחים. וגם במוסיקה. וגם באפיני אפיניה.

0: עד כאן העדה המרוקאית, גם ככה הנבחרת הותחה מהמונדיאל, נשארנו עם הספרדים, נשארנו עם הצרפתים, ואנחנו נחגוג חצי גמר ראשון של גביע העולם בכדורגל אחרי הפרסומות.
1: הערב בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: 95
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כסף.

0: לכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
7: רב בריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
12: 99.5
13: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
14: חמישי בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס אפולה.
13: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על ארבעה גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
14: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
13: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
14: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית בארבע, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

0: נועדי הכדורגל באשר הם. הנה, הצדענו לכם עם שני שירים, האחד בניחוח צרפתי, וזה שעדיין מתנגן עם דסמר בואנו ואינריקי אגלסיאס ברקע, הניחוח עם הקסטנייטות הספרדיות. תכלס, וואלה, לא משנה. שיהיה כדורגל כיפי כזה טוב. מי שתנצח הערב, הלוואי, ומי ייתן, ותפסיד בגמר עם ארגנטינה. זה מה אני מאחל. יאללה, נשוב לדבר בעוד יממה, פחות שלוש שעות. מחר, ארבע אחר הצהריים, אם ירצו השם והבוס, נשוב לכאן. קובי פרל, איש המוסיקה, דיוויד עזרן, קם באולפן. כל כך נהניתי איתכם. באמת, זה לא ברור מאליו, אתם מרגשים כל פעם מחדש. עד הפעם הבאה, חייכו.
1: בוא ותדבר איתי עכשיו.
0: ישארו שמחים.
1: רק אתה יודע מה שורף לך בבטן. כמה רעשים יש בשתיקות, כבר לא שומעת כלום.
0: יפה לכם, שמח.

0: דוד, כל הכבוד לך, אחלה תוכנית, אחלה שדרן.
1: דוד, רק שתדע לך שהתוכנית שלך הייתה פצצה, חבל על הזמן, דוד, יסלינגלינג.
2: בוא ותדבר איתי עכשיו, רק אני רואה אותך בדיוק ולא בערך. איך אתה שלם כזה שבור, בדיוק כמו שאתה.
3: הערב בחסות. במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנות.
4: 795
5: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
7: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: תואר הנדסאי, לומדים במכללה למנהל חיפה. מגוון מגמות לימוד ומקצועות טכנולוגיים מבוקשים עם שכר תעסוקתי גבוה, הסמכות בינלאומיות והכשרות AI, 100% מימון לחיילים משוחררים. יום פתוח ב-15 ביולי במכללה למנהל קמפוס חיפה. האשלג 3 צ'קפוסט, כוכבית 50-30.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
12: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים

0: את כמו
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
2: באתר ובאפליקציה.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: מה לי ולרומנטיקה

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: יש וגם שברתי לבבות, עברתי כמה זאבים ואהבות, אני אמצא לי מקום. אני אסע למדבר.
1: חזק.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

יפה וגם מופה וקצת שכונה, ויש לה אופי בן. היא לא שותה ולא מאשנת, היא לא רוצה להסתבך, היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף, לא לבד כי זה לא כיף.

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטו. Let's go! כולם, כולם לרקוד.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
0: 99.5.
1: חם אש.

0: 99.5
1: חם אש,
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: יש שם הבת שלך כובש, ואני פה מתרגש, לא יכול

פשוט אומר מה שבראש לי. אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי. היי, או מאמי, אוהבת לראות אותי מתלבש אולד מני. אין לי תוכניות, רוצה להיות ספונטנית. לא אוהבת לעשן אבל חולה על בו.

0: 99.5
1: מה עומר? בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
2: עומר, בוא רגע, אני רואה את הפעולה לחץ שחרותי.
1: לא יפה, בימא. יאה.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5.
2: Mommy, would you like a cup of tea?
3: מה?
2: Would you like a cup of tea?
3: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
2: צריך נימוס, עושה לך נס. את חייבת פוס, ולטס, קס, קס, קס, קס, קס.
4: היא רוצה לטוס, בודן לטס, פעלת הפיוס, אלך בייבי פייס.
2: ועכשיו את ג'וס, נלא יתרק.

0: אין אלימה בעולם.
1: 99.5
2: גלובס על שופט.

חיות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר. חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3.

את כל המילים שאמרתי לך בכל מה שעשיתי לא השפיעו על היחס שלך למרות שכל כך רציתי.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ערב טוב קהל נכבד, ערב טוב מנורה
1: 99.5 חי

של יום שישי בתוך הסיר, אני חשבתי נתחתן, אבל אתה כזה מפקיר. ביי, דיברת עליי, אתה כזה נעל בית, אני פעם חשבתי שפתחו לנו עין. חצי מהזמן אתה בורח מהכל, החצי השני באלכוהול. אתה לא שומר על המילה שלך, מחקתי מה שהיה.

99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: 99.5
1: חם אש.
2: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה או מה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאור, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? רודפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטגרם.

תופסים אותי ברמזורים. היי אחי, מה זה אתה? אני לא מאמין. אולי תמונה, אולי תקדיש לי איזה שיר. במציאות אתה נראה יותר סעיר, אז אולי תפנק לי את הילדה, סרטון קצר לחתונה. יש לך את השיר הזה, נו, איך קוראים?

99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: אמרת לי עזוב, מה ששלך שלך, מספיק מלחמות, זה עוד יגמור אותך.

0: יום אחד כשכל זה כבר לא ישנה לי שום דבר אצחק איתך על חוף הים איך שניצחנו מול כולם
1: תודה לכל מי שהיה כרוח נגד הספינה 38 ועוד קצת
2: 99.5